Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sredino jutro, danes je srečni 13. maj. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature so od minus 1 do 3 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Najvišje dnevne pa bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone odprav v Himalaju se povečuje. To sezono je doslej umrlo 5 gornikov, tudi 38-letni češki plezalec David Robinek in 3 nepalski vodniki. Zadnja je na gori Makalu umrla ameriška plezalka Shirley Johansson, so včeraj sporočili tamkajšnji vodiči. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu pa v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Dobro jutro.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Luka Dončić je včeraj v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še slabe pol urice manjka do naših prvih jutranjih poročil, točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo. Sredin jutranji program 13. maja. Uživo. Dobro jutro.

0: Candelabri plišejo in hiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

6 ura. U današnji sredi 13. maja na valovih Radija Sranka čas za prve jutranje novice. Novice iz Slovenije. Delegacija slovenskih podjetij bo od srede do sobote na obisku v kitajskem mestu Chengdu, kjer bo utrjevala poslovne vezi med drugim na področju energetike, naprednih tehnologij in industrijskih rešitev, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi Janševi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto, je predlagal Zoran Stevanovič, ki je pred volitvami pri notarju overil izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Šolniki si od prihodnjih odločevalcev želijo več avtonomije šolskega prostora, ponovno vzpostavitev fokusa na vzgojo in izobraževanje in večjo težjo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev in Slovenskega društva pedagogov so izrazili še bojazen, da lahko gre javno šolstvo po poti javnega zdravstva. Harmonikar Robert Goter bo danes ob 9. uri na Velenjski Visti začel nov poizkus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za Slovensko tiskovno agencijo, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju. V Velenju pa se medtem zaključujejo priprave na nedeljski poizkus postavitve rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj izvedli skladbo na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 udeležencev. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpotoval na Kitajsko. Pred odhodom pa je novinarjem med drugim dejal, da se bo s kolegom Xi Jinpingom pogovarjal o Iranu, čeprav

Cene življenjskih potrebščin v Združenih državah Amerike, merjene z indeksom CPI, so se aprila prilagojeno na letno raven zvišale za 3,8% in s tem dosegle najvišjo vrednost v zadnjih 3 letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Marca je letna stopnja inflacije znašala 3,3%. Inflacijo so zvišale predvsem višje cene energije. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile včeraj ubile 2 njena pripadnika civilne zaščite, ki sta bila na dolžnosti na jugu države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Na zasedenem zahodnem bregu so od začetka vojaških operacij januarja lani Izraelci ubili 70 palestinskih otrok, več kot 800 otrok pa ranili, je sporočil Sklad Združenih narodov za otroke UNICEF. Opozoril je še, da nasilje izraelskih naseljencev na zahodnem bregu vse bolj spodkopava varnost in dobro počutje palestinskih otrok. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obrambnega ministra Nikosa Dendiasa zagotovo ukrajinskega izvora. Dendias je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, ob morju 7. Najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Vreme po Sloveniji o 5, Novi Gorici pretežno oblačno 6, Celje 3, Črnomelj in Kočevje 1. Kredarica pretežno jasno minus 7. V Cerkljah ob Krki megla pri 2 stopinjah, v Mariboru megla pri ničli. Brnik zmerno oblačno 3, v Portorožu jasno 5. V Ljubljani oblačno 4, v Murski Soboti in v Postojni jasno pri ničli. Novo mesto megla 2 stopinji, v Slovenj Gradcu megla nič stopinj Celzija. Še na ceste. Na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet. Na Bled promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, zatorej previdno. In če opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Pokličite in povejte, kje v prometu ni tako, kot mislite, da bi moralo biti. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. 6 in 9 minut je ura, ostanite z nami.

0: Tako, evo, pa smo spet skupaj, veselo v današnjo sredo na valovih Radija Sraka. Danes dopoldne bom z vami Darko Povše. Kaj se bo dogajalo? Vse tako kot po navadi, kaj posebnega. No, takoj po novicah ob 7. uri bomo poizkušali poklicati idejnega vodjo obraz projekta Dobrodelno okoli Slovenije. Se spomnite kolesarja Damija Zupija. Tretja etapa, Novo mesto Ankaran je danes na vrsti. Mogoče nam ga pa uspe dobiti na telefon. Ob 10. uri vodaj naš vsakdanjik, pa pogovor z varuhinjo človekovih pravic dr. Simono Drejnik Bavdnik, ki prihodnji teden prihaja v Novo mesto. Zanimivo bo. Tako, zdaj pa k vašim glasbenim željam. Kot ponavadi, 7:33:22:100. Studio AF na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Pojdimo pogledat, če je kdo že z nami. Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Alenka iz Ljubljane tukaj.
0: Dobro jutro, Alenka, imate kaj megle v Ljubljani?
1: Nič ni megle, sem veter pa mrez. Mrez pa še mrez.
0: Aha, da, ja.
1: Ampak le v stanovanju še ni mreza.
0: Da, samo ne okno odpirat.
1: Ne bom. Edim, če bom šla prvi obes, čez okno. jaz imam čez okno tako pult, ki smo v bloku, ne?
0: Ja, tako je.
1: No, ker... jaz bi pa rada enkrat, ki sem slučajno noter prišla, slišala žena me tepe od Saša,
0: v Sašota.
1: Avsenika, ja.
0: Evo, vam bomo zavrtili. Aha, a ga boste res premlatili?
1: Ne.
0: Aha, dober pol.
1: Obožalo, rejš mi dam ljubčka, ki pa pom... No, je škoda roke.
0: Kras.
1: Je škoda, ampak je pa tako lušna znaka z pesenca, da... I za poslušati, no.
0: Tako je.
1: Pa še tega gospoda, ki poje, poznam, no.
0: O, ja, poje pa še posebej.
1: Ja, pa tako naprej, no. Srečno.
0: Z lepo pismico ste nam polepšali. Jutro, Alenka.
1: Ja, upam.
0: Alenka, pazite nase, se sliši vaše kdaj.
1: Ja, upam, če sem prišla not. Lepo. Danes sem prišla slučajno prva not.
0: Krasno.
1: Že 2 ure čekala. Srečno.
0: Me veseli, da vam je uspelo. Še kdaj. Ajdi, lep pozdrav, lep dan. Nasvidenje.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Ponavadi imamo vsak po svoje, prav. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, dobro jutro, Majda.
1: Kako smo?
0: Dobro, nič mi ne manjka, naspal sem se, deli bomo male, mal na radiju, glasbo vrtelj, mal afne guncelj, pa bo.
1: Pa bo dan menil, no?
0: Da, tako, pa če doma popovd nekaj koristnega naredil, pa bo.
1: Tako je, že
0: pa vi?
1: Ste, v redu.
0: Ste dobro, naspani?
1: Dobro, imam kaj, prosim?
0: Naspani ste?
1: Ne, sem naspana, imam še, imam nekaj roka matram, pa spol.
0: Aha, jo, vse dan je dolg, boste lahko malo doštukaj.
1: Bom doštukala še ima zraven.
0: Ja, zune je tako mrzlo. Kaj bo vas zaigrala, ja, Majda?
1: Zdaj bo zaželjela Poljanška oba sva Abrahama.
0: Aha, to sva pa res.
1: Oba dva sva Abrahama, ja.
0: To sva pa res. Evo, pismica je pripravljena. In kaj gre?
1: Dan vam želim, pa lepo pozdravljam vse, ki me poznajo.
0: Ajdi, Majda, pa počinite si, pa malo roko pocrkljajte.
1: Bom, hvala lepa.
0: Hvala za klic, srečna, dio.
1: Dio.

0: Čitin trin, 20 minut. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Gospod Darko.
0: Evo ga, zopet glas iz globin. Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Oma eno od valižanke.
0: Ja? Katero?
1: Ne vem, če ste že slišal, mi kar takoj povete. Hodi po gozdu in da gleda eno lepo gobo. Se skloni, pravi goba, ne me. Pravi, zakaj ne? Pravi, izpolnim ti tri želje.
0: Ha?
1: Pravi, ja, potem pa v redu. Pravi, samo pri teh treh željah bo pri vsaki želji mož 10-krat več dobil. Ne?
0: Aha.
1: Ja. In pravi, v redu, pravi goba prva želja. Pravi, ona, pravi, rada bi bila lepa. Pravi, boš lepa, ampak mož bo 10-krat lepši.
0: Uf.
1: Pravi, druga želja. Pravi, rada bi bila bogata. Pravi, boš bogata, ampak mož bo 10-krat bolj bogat. Pravi, tretja želja. Pravi, malo študira, pravi, naj me čisto malo da da nekap.
0: Za tretje je pa zelo premislila.
1: Ja, ja.
0: Ojojoj, dobro, to si moram zapomniti. Hvala lepa za nekaj novega in sveži. Kaj so rekel, da bova špilala?
1: Kaj če bi od Dolores v Štajerski kleti.
0: Dolores, to pa se ne spomnim, a imamo te, to pa ne vem, če imamo mi. Te pesmic, ne, te pa nimam. V Štajerski kleti, kolikor se spomnim, je, imamo le, že pozabil, Alfija Nipiča, zdi se mi nekaj takega, ja.
1: Imate kaj od Maje Mari?
0: Ne zdi se mi, da je nekaj. Bom pobrskal malo. Daj. Kje pa imamo zdaj tole? Maja Marijana, to mislite, ne?
1: Maja Mari, meni se zdi.
0: Tudi mi nič ne pokaže.
1: Nič ne pokaže?
0: Nič mi ne pokaže, na žalost. Deva kakšno bolj. Tašno, ki jo imamo.
1: Pa dajmo Nataša Kolšek Štajerc.
0: Aha, to. Štajerce imamo pa dost. Še posebej na Štajerskem. Še posebej na Štajerskem jih je veliko.
1: Je dost.
0: Je. Ajdi, lep dan vam želim. Hvala, da ste nam s klicem polepšali jutro. Se slišiva kmalu.
1: Dobro.
0: Ajdi, srečna, adio.

0: Ja pač se je poročila s Štajerfrajerjem iz Štajerske. Zdaj, sej se je tudi on poročil z njo, zdaj, kdo je potegnil kratko, naj se ona dva prepirata. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tukaj Anica, pozdravljeni, gospodarko.
0: Dobro jutro, Anica, tudi vam lep pozdrav v temle jutru.
1: Ja, tako megleno je, res.
0: Ja, ponekod je kar megleno, ponekod ni, vem, ko sem se vozil, sem v Novo mesto, malo, ja, malo, ne, ampak dobro je, opoldne ne bo več ne duha, ne sluga, sluha o megli.
1: Ja, kakorkoli, no. Jaz bi pa si zaželela jadra in misel moja.
0: Fant je vseh vetrov, tako je.
1: Tako.
0: Zelo lep valček, ravno pravi ja. za zjutraj.
1: Ja.
0: Anica, uživajte, dokler še ni preveč daleč. Videt...
1: Dokler še lahko, ne?
0: Dokler še lep dan vam želim, pa se sliši vaše kdaj. Pazite na se. Srečno.
1: Ja.

0: 35 minut na hitro še ena glasbena željica. Dobro jutro.
1: Lepo, dobro jutro, dobar dan, gospodarko. Mira pri telefonu.
0: Oj, dobro jutro, Mira.
1: Evo,
0: ste dovlovili. No, stražni vrh pa ni v megli.
1: Ja, pa se pogaj na goro spod ješevnika.
0: Aha, ja, boste jo dobili.
1: To se sveti, ampak druga vsaka toliko cajta pa zakrije, te gor hrib.
0: Ja, ano, je se vse nekaj dogaja.
1: Se mora.
0: Tako je. Kaj bomo zaigrala, Mira?
1: Od Tonija Vrderbarja Semič.
0: Aha, tam ima je tudi meglo.
1: 100%. Eno na smuki je ni. Aj pa tudi.
0: Tudi do tja bo prišla, samo dvigniti se mora.
1: Dvigniti se mora, ja, pa se pride.
0: Mira, lep dan imejte.
1: Enako, lep dan vsem vam poslušalcem. Pa srečnost v tem svetu.
0: Hvala lepa, hvala lepa. Pazite, nas se slišiva.
1: Enako, nasvidenje.
0: Mi pa gremo naprej na hitro pokukat, komu smo vse dolžni pesmice, kje pa imam vse tukaj. Dobro jutro, rad bi slišal podvinčane kad procvatu jabuke. Hvala lepa je napisal Lojze iz Metlike. Silva iz Trebnjega bi rada slišala Franca Gorzo, a se spomniš, naj poslušata tudi Natalija in Peter z Nemške gore. Ki je tukaj, joj, dobro jutro, morda imate romantično pesem Dina Martina Return to me. Hvala lepo, zdrav vsem je napisal Jože iz Kidričevega. Jože, jo boste slišali, hvala za glasbeni predlog. Marinka bi rada slišala Za savce, ti si meni vse in lepe pozdrave pošilja v studio. Milka bi rada slišala Lojzeta Slaka, Moj avto in še z druge strani Sotle, naša zvesta Blažica, dobro jutro, a može, ako me još želiš, Miše Smolje je napisala. Blažica može, kako da ne može. To je vse, še kot kaj ni. 36 minut, glasba, šala dneva, horoskop, reklame, novice in počasi bomo prirajsali do večera.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Popoldne pride človek na občino, vendar tam najde samo čistilko. Vprašajo, ali tukaj ne delajo popoldne? Čistilka mu odgovori, ne, oni ne delajo dopoldne, popoldne jih pa tukaj ne.

6.45 minut in horoskop, seveda. Pokukajmo, kaj nam za danes obetajo zvezde. Oven, pred vami je izziv, ki ga ne bo smiselno zavrniti. Pogum bo danes nagrajen še posebej pri osebnih ciljih. Če vas kdo razjezi, se najprej umaknite in zadihajte. Večer namenite nečemu, kar vas veseli. Bik, nemir vas bo vodil po svoje, vi pa se mu ne boste želeli zares upirati. Premiki na finančnem področju bodo posledica današnje vztrajnosti. Ne dvomite vase brez potrebe. Dvojčka, domače okolje vas lahko danes precej obremeni, namesto ugibanja. Poglejte dejstva in jasno ocenite, kdo nosi odgovornost. Ko boste enkrat poimenovali težavo, bo rešitev bližje. Rak, na čustvenem področju bo danes potrebno več potrpežljivosti. Nek vzorec se ponavlja in to vas utruja. Tudi finance vas lahko nekoliko obremenijo, zato se izognite impulzivnim nakupom. Najbolj modro bo počakati pravi trenutek. Lev, če boste imeli možnost, si danes vzemite čas za sprostitev. Vsaka zveza ima svoje izzive, razlika je le v tem, kako jih rešujemo. Ne odlašajte s tem, kar že dolgo veste. Iskren korak bo prinesel več miru. Devica. Napetosti se že nekaj časa ne morete povsem otresti, zato boste danes hitreje razdražljivi. Pokazali vam bodo, da ste ljubljeni tudi v zahtevnejših dneh in ne zapirajte se vase. Zvečer si privoščite sproščujoč ritual ali kopel. Tehtnica. Na delovnem mestu vas čaka več obveznosti in nekaj ovir. Če ostanete mirni, boste hitro opazili, da niste edini pod pritiskom. Skupni trud bo dal boljše rezultate kot samostojno dokazovanje. Danes se splača sodelovati. Škorpion. Uspešen dogovor je danes zelo mogoč še posebej z osebo, ki razmišlja podobno kot vi. Ključ bo popustljivost in pripravljenost na kompromis. Če boste znali poslušati, boste veliko pridobili. Nek odnos se lahko lepo okrepi. Strelec. Na poslovnem področju boste pobirali sadove preteklega dela. Urejanje doma, opravki ali priprava načrtov vam bodo šli hitro od rok. V ljubezni utrdite tisto, kar je dobro, ne pozabite pa tudi nase in na svoje telo. Kozorog. Želja po spremembah bo danes močna in nenadna. Najprej preverite, kaj vas res moti in kaj je le trenutni nemir. Dan je boljši za pripravo kot za dokončno potezo. Premišljenost bo kmalu nagrajena. Vodnar. Dan bo zaznamovan z druženjem, zanimivimi pogovori in živahnim tempom. Popoldne boste nekoliko nepotrpežljivi, a če se lotite načrtovanega, vam bo uspelo presenetljivo dobro. V službi pa vseh okoliščin še ne boste razumeli, zato z ocenami rajši počakajte. In še ribi. Na poslovnem področju boste znali združiti koristno z uspešnim. Nek opravek bo stekel bolje, kot ste pričakovali. Pazite le, da vam slabe volje drugih ne pokvarijo ritma. Vaša energija bo nalezljiva. Večer prinaša zadovoljstvo in dober občutek. Tako, danes skoraj vsem horoskop napoveduje dobro. Fajn, a ne, naj tako ostane. Dobro jutro!

0: na sporedu so oglasi.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako da lahkih nog naokrog.
4: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu zdaj po akcijskih cenah telstat.si ali nič 41 625 406.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta?
9: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
11: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
7: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: S srako za vas, ljudski pevci, fantje z vasi.
1: Sedmi ura, čas za jutranje novice na Radiju Sraka. Novice iz domovine. Delegacija slovenskih podjetij bo od srede do sobote na obisku v kitajskem mestu Chengdu, kjer bo utrjevala poslovne vezi med drugim na področjih energetike, naprednih tehnologij in industrijskih rešitev, so sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije. Šolniki si od prihodnjih odločevalcev želijo več avtonomije šolskega prostora, ponovno vzpostavitev fokusa na vzgojo in izobraževanje in večjo težjo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev in Slovenskega društva pedagogov so izrazili še bojazen, da lahko gre javno šolstvo po poti javnega zdravstva. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi Janševi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto, je predlagal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki je pred volitvami pri notarju overil izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Harmonikar Robert Goter bo danes ob 9. uri na Velenjski Visti začel nov poizkus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za Slovensko tiskovno agencijo, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju. V Velenju pa se medtem zaključujejo priprave na nedeljski poizkus postavitve rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj izvedli skladbo Na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 udeležencev. Na tuje. Oranžni ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpotoval na Kitajsko. Pred odhodom pa je novinarjem med drugim dejal, da se bo s kolegom Xi Jinpingom pogovarjal o Iranu, čeprav pomoči Kitajske pri končanju vojne z Iranom, kot je poudaril, ne potrebuje. Finančni nadzornik Pentagona Gilles Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so Združene države Amerike za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomanjkanju streliva, poročajo ameriški mediji. Cene življenjskih potrebščin v Združenih državah Amerike so se aprila zvišale za 3,8% in s tem dosegle najvišjo vrednost v zadnjih 3 letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Na zasedenem Zahodnem bregu so od začetka vojaških operacij januarja lani Izraelci ubili 70 palestinskih otrok, več kot 800 otrok pa ranili, je včeraj sporočil Sklad Združenih narodov za otroke UNICEF. Opozoril je še na nasilje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, vse bolj spodkopava varnost in dobro počutje palestinskih otrok. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otroka Lefkas, je po navedbah grškega obrambnega ministra Nikosa Dendiasa zagotovo ukrajinskega izvora. Dendias je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7. Najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Vreme po Sloveniji ob šestih, v Novi Gorici pretežno oblačno 6, Celje 3, Črnomelj megla 1, tudi v Kočevju 1, Kredarica pretežno jasno minus 7. V Cerkljah ob Krki megla pri 2 stopinjah, Maribor jasno 0, Brnik oblačno 3. V Portorožu je jasno pri 6, v Murski Soboti pri 1 stopinji, v Postojni pa pri 0. Ljubljana oblačno 4, v Novem mestu megla pri 2 stopinjah, v Slovenj Gradcu pa pri 0. Na ceste. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Zastoje imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno pol ure. Zastoj na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in od Unca proti Postojni. Zastoj na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo večja slovenska mesta. Imamo tudi ovire v prometu. Na štajerski avtocesti je oviran promet pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi predmeta na cesti. Na podravski avtocesti je pri priključku pod Lehnik oviran promet zaradi srne na vozišču. Na Bled probdu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora ceste. Ponekod po državi pa megla zmanjšuje vidljivost. In če vi opazite še kaj, brezplačna. 080 71 99, pokličite Radio Sraka. Mi bomo vaše obvestilce posredovali našim poslušalcem. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka. V današnji sredi 13. maja je bila ravnokar ura 7:10. Ostanite z nami, prav prijetno, dobro jutro.

0: kako je lepa Slovenija, že kar nekaj dni občudujejo tudi kolesarji v skupini dobrodelno okrog Slovenije, o tem vemo že skoraj vse. Idejni vodja obraz projekta Dami Zupi, danes zjutraj z nami na telefonski zvezi. Dami, dobro jutro in dobrodošli spet na Radio Sraka.
1: Dobro jutro, Radio Sraka in vsem vašim poslušalcem.
0: Dami, danes tretja etapa iz Novega mesta, gremo na morje.
1: Ko me čakamo, da se mečkino gremo. Včeraj, če se nas spremljali, je bil eden od najtežjih dnevov v zgodovini DOS-a, ki ga počnemo že sedmo leto. Praktično smo imeli vse vremenske pogoje po cesti, ampak nas to ni ustavilo, zato ker vemo, da kolesarimo za dober namen. Mi smo navkljub vsem preprekam vremenskim našo pot uspešno včeraj zaključili v Novem mestu, ponovno podarili kolesa, slikanice, bidone, majice, tako da naša misija se nadaljuje tudi danes. In z velikim veseljem vam sporočam, da čez nekaj minut štartamo izpred Novega mesta, izpred Rotovša, in današnja etapa nas vodi čez Vahto, pa potem prvi postanek v Ribnici na 99 km, pot nas pa potem vodi dalje preko Postojne, Divače in zaključimo na Debelem rtiču oziroma v Ankranu, kjer nas na letovišču pričakuje nekaj več kot 600 otrok.
0: Krasno. Dami, včeraj smo, tako bom rekel, res sočustvovali z vami in držali pesti, ampak videti je, da kolesari ravno niso od muh, ne ustavi vsaka kapljica dežja, pa tudi kakšen bolj hladen piš vetra, ne?
1: Mislim, to govorimo o dobrodelnosti tiste, ki so določene situacije ljudi najbolj prizadele, niso nikoli vprašali, kakšno vreme je bilo takrat. Tako da tudi ko mi popravljamo to krivico, vreme nikakor ne more biti merilo, ali bomo dobrodelni, ali pa ne bomo dobrodelni. Če ste nas včeraj spremljali iz toplega zavetrja doma, nas, ki smo garali na 5 stopinjah Celzije z orkanskimi nalivi, podprite naše delo, podprite to, da lahko kupimo kakšno kolo več, pošljite za kolo 5 na 1919 in naš trud bo nagrajen.
0: Dami, med kolesarji razpoloženje na vrhuncu takšno, kot mora biti?
1: Mislim, naša zasedba je mednarodna. Mi imamo kolesarje iz več kot 7 držav, od Švice, Madžarske, Avstrije, Poljske, ne nazadnje Slovenije, Hrvatske, tako da vzdušje je odlično. Je sicer res, da se čuti že malo utrujenost, ampak ne nazadnje, povejte pa vi meni, koliko pa poznate ljudi, ki so sposobni vsak dan kolesariti 200 km v lepem vremenu, kaj šele v kakšnih takšnih prigodih, kot se nam zgodilo včeraj. Ampak grizemo in diramo dalje.
0: Mi vam bomo držali, da vas danes vreme malo bolj poboža. Dami, hvala lepa za vaše minutke. Vemo, da kmalo štartate. Srečno še naprej na poti, veliko odločnosti, veliko energije in bomo držali pesti. Zdržite.
1: Hvala vam, hvala vašim poslušalcem. Se zahvaljujem za pozornost. Spremljajte nas na www.dos.si. Srečno.
0: Dami, srečno.

Tako to je bila pesmica za slovenske kolesarje, dobrodelno okoli Slovenije, danes iz Novega mesta v Ankaran. Pokukajmo, ja, čas je za prelistavanje naših časopisov. Slovenske novice, na prvi strani optimistična novica, dijaka načrtovala poboj. 15-letnik je zaradi poizkusa uboja že v prevzgojnem domu Radeče. Njegovemu madžarskemu vrstniku preprečili še hujši zločin. Ajaj. In še o Franju Keleminoviču, oderuškega zdravilca bodo aretirali. Franjo se na Hrvaškem izogiba slovenskemu zaporu. No, ni vse tako. Mladi kmetje blesteli na kvizu. Še ena optimistična novica na v slovenskih novicah in še na sličici Robert Goter, ki bo s harmoniko poizkušal potreti svetovni rekord. Naslov članka s hipnozo po rekord. No, mogoče mu bo pa uspelo. Današnji dnevnik, čisto na vrhu, izjava Jakoba Počivavška, predsednika sindikata Pergam. Za takšno ravnanje, kakršno je predlagatelje vodilo pri sprejemu interventnega zakona, v slovenskem knjižnem jeziku obstaja izraz. Imenuje se pohlep. No, gospod Počivavšek, pohlep ne samo pri predlagateljih, oni so le predlagali, pohlep tudi pri vseh tistih, ki so dvignili roko. No, na prvi strani še nekaj o interventnem zakonu. Sindikati so že začeli zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki ga je v ponedeljek sprejel državni zbor in ki močno posega v več različnih področij, po ocenah nekaterih pa jih tudi razgrajuje. Ker zakon vsebuje tudi določila o davkih in prispevkih, bo treba najprej razčistiti, ali je referendum sploh dopusten. Še v današnjem dnevniku odnosih Združenih držav Amerike in Kitajske, oranžni Donald Trump k predsedniku Kitajske Xiju prihaja po pomoč. No, tega noče na glas povedati. Kaj pa današnje delo? Na prvi strani, opa, kot kaže, mladi strokovnjak v laboratoriju na sličici, ampak naslov. Slovenija mizerno nagrajuje znanje in učinkovitost. Osnovna težava socialne oziroma razvojne kapice v Sloveniji ni v tem, da bi bila previsoko postavljena, ampak v tem, da v Sloveniji zaradi ideološkega boja proti uspešnim izjemno slabo nagrajujemo nadpovprečno uspešen in izobražen kader. Ja, pa nagrajujemo tiste, ki se znajdejo tudi brez izobrazbe. V rubriki Svet na strani 5 o Kirju Starmerju, ki tudi po volivnem porazu ne namerava odstopiti. Ja, tako pač je, kajčmo. Tudi v delu pišejo o tem, o interventnem zakonu, kako sindikati zbirajo podpise, v sedmih dneh morajo predložiti 2500 podpisov, v skrajnem primeru se bodo obrnili na ustavno sodišče. Dobro. In še težave z zavezo NATO. Obrambni minister Borut Sajovic je med obiskom v Bruslju potrdil, da ima Slovenija težavo z izpolnjevanjem zavez NATO o vlaganjih v obrambo v višini 2% bruto družbenega proizvoda. Z vidika Slovenije naj bi bil cilj sicer izpolnjen, saj da je lani za obrambo, varnost in odpornost namenila 2,04% bruto družbenega proizvoda. Razumem pa, da je razmišljanje tistih ocenjevalcev v NATO drugačno in da se držijo nekaterih preteklih pravil, je pojasnil. Različna mnenja med NATO in Slovenijo zadevajo za 330 milijonov evrov vlaganj v infrastrukturo,
predvsem ceste in železnice, ki jih na sedežu zavezništva ne vidijo kot vlaganja v obrambo. Ja, seveda, ne. Teh 330 milijonov so dobili Slovenci in od njih bodo imeli koristi Slovenci v cestah in železnicah. Po NATO-vem bi morali kupiti orožje in za to orožje dati denar Američanom. Kaj pa?

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Terme naselje 1 in Terme naselje 2 v četrtek 14. maja predvidoma med 9 in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Vitna vas, Pišece, Pišece 2, Pišece Orehovec, Pavlova vas center, Sveta Jedrt, Podgorje, Okrog, Blatno, Pišece Orehovec, Pavlova vas Trate, Predislavec in Pišece Grad v petek 15. maja predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Kovačev Hrib v sredo 13. maja predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Pekov v sredo 13. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizkonapetostno omrežje Mencingerjeva zgoraj, v četrtek 14. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Vojsko, nizkonapetostno omrežje Gorjane, v sredo 13. maja in v četrtek 14. maja predvidoma med 8 in 14. uro ter v petek 15. maja predvidoma med 9 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mali Kamen Škvarč, nizkonapetostno omrežje proti Malemu Kamnu, v petek 15. maja predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Trstenik, nizkonapetostno omrežje Trstenik, Škulj, Rezi, v petek 15. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Buče, Bučka Gorca in Pecelj, v sredo 13. maja predvidoma med 8.15 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, Čukovec, Župjek, Vidova pot, Podgorje in Varlec, v petek 15. maja predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zeče, v petek 15. maja predvidoma med 8 in 10. uro, na območju transformatorske postaje Klake, v petek 15. maja predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

V novi številki tednika Kmečki glas pišejo o varnosti pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu. Ob 20-letnici delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije ter o vrhunskih uspehih slovenskih oljkarjev. Preberite tudi, zakaj je maj eden najpomembnejših mesecev za čebelarje. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Kmečki glas.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Moj videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
11: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Hano. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
14: Hano. V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 됐어. 내가
1: 말해, 아야. 아야, 너가 봐라, 다나야, 다나. 아유. 아이고다.
2: 가이파 이마 다 다나 로무나.
3: 그리가다 세. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se ljume je ta za ne agada. Leči tu.
5: Osem je ura na valovih radija Sraka. Prisluhnimo novicam. Šolniki si od prihodnjih odločevalcev želijo več avtonomije šolskega prostora, ponovno vzpostavitev fokusa na vzgojo in izobraževanje in večjo težo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev in Slovenskega društva pedagogov so izrazili še bojazen, da lahko gre javno šolstvo po poti javnega zdravstva. Delegacija slovenskih podjetij bo od srede do sobote na obisku v kitajskem mestu Chengdu, kjer bo utrjevala poslovne vezi med drugim na področjih energetike, naprednih tehnologij in industrijskih rešitev, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavala bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi Janševi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto, je predlagal Zoran Stevanović, ki je pred volitvami pri notarju overil izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo. Harmonikar Robert Goter bo danes ob 9. uri na Velenjski Visti začel nov poizkus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za Slovensko tiskovno agencijo, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju. V Velenju pa se med tem zaključujejo priprave na nedeljski poizkus postavitve rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj izvedli skladbo Na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 udeležencev. Po svetu. Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in raket, so včeraj poročali ameriški mediji. Kot poroča New York Times, ki navaja tajne ocene ameriških obveščevalnih služb začetka maja, ima Iran še vedno približno 70% svojih vojaških zalog. Finančni nadzornik Pentagona Jill Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so Združene države Amerike za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik oranžni Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država Združenih držav Amerike. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Cene življenjskih potrebščin v Združenih državah Amerike

sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Na zasedenem Zahodnem bregu so od začetka vojaških operacij januarja lani Izraelci ubili 70 palestinskih otrok. Več kot 800 otrok pa so ranili, je sporočil Sklad Združenih narodov za otroke. Opozoril je še, da nasilje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu vse bolj spodkopava varnost in dobro počutje palestinskih otrok. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7. Najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. In obeti? V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V sedmih je bilo v Novi Gorici oblačno in 8 stopinj Celzija. Celje 3, Kočevje 2, Črnomelj megla in 1 stopinja. Kredarica pretežno jasno minus 6. V Cerkljah ob Krki megla 2, Maribor pretežno oblačno 2, na Brniku zmerno oblačno 4. V Portorožu jasno pri 7, v Murski Soboti pri 3 stopinjah, Ljubljana oblačno 4. V Novem mestu megla pri 2 stopinjah, Slovenj Gradcu pri ničli, Postojna pretežno oblačno in 1 stopinja Celzija. Na ceste počilo je na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani. Glavna cesta Celja Rogaška Slatina je pri Belem zaradi prometne nesreče zaprta. Predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoje imamo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri. Od Lukovice proti Ljubljani zastoj zamuda približno 30 minut. Zastoj na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih. Zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, od Unca proti Postojni. Zastoj na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo večja slovenska mesta. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udore ceste, ponekod po državi pa še vedno megla zmanjšuje vidljivost. In če vi opazite še kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile novice, ravno kar je bila ura 8 in 10 minut.

18 minut in kaj drugega kot črna kronika ob tej leuri, kot kaže, ne moremo brez nje. Seveda najprej v poročilo naših policistov, ki so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 135 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatke Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 40 kršitev javnega reda in miru ter 53 kaznivih dejanj. No, dobro, vsi smo ostali živi in manj kot 100 kršitev in kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 23-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih. Pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 15 tatvin, 12 poškodovanj tuje stvari, 11 vlomov, 5 ponarejan denarja, 3 povzročitve telesne poškodbe, 2 kaznivi dejanji nasilje v družini, 2 grožnje ter 1 ponarejanje listin, drzno tatvino in kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Odi naši vrli policisti, še ko jih imamo in še ko so tako zelo pridni, je toliko, imajo toliko dela. Kaj šele, če naših policistov ne bi bilo? Kot kažejo, ne pridi pravi, ne bodo počivali nikoli. Hvala policistom.

Tako, to je bilo za policiste, katerih delo smo v poročilu pregledali malo prej. No, kaj se je včeraj dogajalo pri nas v Dolinskem in bližnji okolici? Ob 8. uri in 45 minut včeraj se je na cesti krških žrtev v Krškem pri delu na gradbišču poškodoval delavec. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so poškodovanega na kraju oskrbili in prepeljali na zdravljenje v urgentni center Brežice. Ob 11. uri in 46 minut sta na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pri Prilipah trčili osebni vozili. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in pregledali okolico, poškodovanih v nesreči ni bilo. Le 2 minuti kasneje, 11 in 48 minut, sta na avtocesti v smeri Obrežja pri naselju Mrtvice trčili osebni vozili. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja. Nudili pomoč ponesrečeni osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, preprečili iztekanje motornih tekočin, nastavili pivnike in neutralizirali stekle motorne tekočine pri jaških za meteorno vodo. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v urgentni center Brežice. 12 in 20 minut zopet dolenjska avtocesta smer Obrežje pri naselju Ribnica. Osebno vozilo se je zaletelo v obcestno ograjo. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pregledali okolico, poškodovanih v nesreči ni bilo. 13 in 11 minut včeraj. Na cesto Novo mesta Metlika pri Trnovcu je padlo čez cesto drevo in zaprlo promet. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Metlika so drevo razžagali in odstranili z cestišča. 6 minut čez 15 uro podobno so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica v Gornjem Brezovem zaradi posledic neurja in podrtega drevesa čez železniški tir pomagali pri preusmeritvi 19 potnikov in sprevodnika iz vlaka na avtobus. Odstranili so dele drevesa z električnih vodnikov železniške proge in usmerjali promet. 17 uri in 39 minut je v Izviru pri Brežicah zagorel električni drog. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Pirošica in Cerklje ob Krki. Minutko čez 19. uro pa se je v Kalu pri Semiču nahajala obolela oseba, ki je bila priklopljena na medicinski aparat. Zaradi izpada električne energije so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Štrekljevec s pomočjo elektroagregata omogočili nemoteno oskrbo obolelega. No, naši gasilci, nekaj pomembnejšega in nekaj najbolj nepogrešljivega, kar imamo Slovenci.

tako, pa smo pri rubriki na današnji dan. Za ciljem 13. maj. 13 je, no, ni petek, to je dobro. Za nekoga je 13 srečna številka. No, evo, naprimer, za slovenski narod je bila 13. maj srečen leta 1717. Na današnji dan se je rodila Marija Terezija, nemška cesarica, češka in madžarska kraljica. 40 let je vladala v duhu razsvetljenega absolutizma, uvajala reforme in centralizirala upravo. Pod Marijo Terezijo se je za Slovence začela moderna doba in z njo narodni preporod. Vidite, tujka. Danes pa se mi zdi, da se naši domači trudijo, kako bi Slovencem ugasnili žarnico. 13. maja leta 1846 so Združene države Amerike zaradi spora o meji napovedale vojno Mehiki. No, kmalu bo izdana droben zapis z seznamom vseh držav, ki jih Amerika v svojem obstoju še ni napadla. Leta 1880 je 13. maja Thomas Alva Edison prvič preizkusil električno železnico. Ja. Leta 1888 pa je sprejetjem Lei Aurea ali Zlatega zakona po slovensko Brazilija ukinila suženstvo. Leta 1915 je bila 13. maja Nemčija prisiljena omejiti svojo podmorniško vojno, predvsem zaradi ostrih mednarodnih protestov, zlasti Združenih držav Amerike. Nemški podmornicam so ukazali, naj ne napadajo več nevtralnih in potniških ladij. Ja, ker so bile nemške danes, izraelskim ne ukazujejo Američani več čisto nič. Trinajstega maja leta 1917 so trije kmečki otroci v portugalskem mestu Fatima ugledali Marijo. Od takrat ta kraj velja za znano romarsko središče. Leta 1918 pa se je na današnji dan v Judenburgu začel znameniti upor slovenskih vojakov 17. pešpolka. Zvečer istega dne so v mesto ukorakale madžarske enote in upor zadušile. Leta 1943 je na današnji dan nemški afriški korpus pod vodstvom Hansa Jürgena von Arnima, naslednika puščavske lisice feldmaršala Rommela, kapituliral v Tunizu. Leta 1954 pa se je na današnji dan rodil irski pevec in pisec besedil Johnny Logan, ki je dvakrat zmagal na tekmovanju za Eurovizijo. Njegova najbolj znana pesem je Hold Me Now. In, ja, lušna pesmica je. Ste pozabili na njo?

Prelijepa pjesmica Johnnya Logana, ki se je rodil na današnji dan leta 1954. 13. maj leta 1979 pa je z zlatimi črkami vpisan v zgodovino slovenskega alpinizma. Kot prva Slovenca sta se na vrh Mount Everesta povzpela Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik. Znameniti Reinhold Messner, ki je osvojil vseh 14 8000-čakov. Everest kot prvi brez kisikove bombe je takrat močno dvomil uspešen vzpon. A 13. maja leta 1979 je znameniti Nejc Zaplotnik sporočil: sediva pri kitajski piramidi in ne veva, kaj bi. Z Andrejem Štremfljem ju je čakala še prav tako zahtevna pot navzdol in šele ko sta prišla v tabor 4, se slavje lahko začelo. Pod vodstvom Toneta Škarje je leta 1979 pod Everest odpotovala jugoslovanska odprava, ki je bila uspešna z vzponi Zaplotnika in Štremflja. Dva dneva za njima pa so na vrhu sveta stali še Stane Belak Šrauf, hrvaški alpinist Stipe Božič in nepalski šerpa Ang Pu. Nejc Zaplotnik je umrl 24. aprila leta 1983 pod ledenim plazom, ki se je zrušil z južne stene Manasluja. Trinajstega maja leta 2014 pa je izraelsko sodišče nekdanjega izraelskega premijeja Ehuda Olmerta zaradi podkupovanja in nepremičninskih prevar, v kateri je bil vpleten kot župan Jeruzalema, obsodilo na 6 let zaporne kazni in ga oglobilo za nekaj več kot 200 000 evrov. Zaradi suma korupcije je sicer moral odstopiti že s premijejskega stolčka, a mu tožilstvo takrat ni moglo dokazati krivde. Tudi Slovenija je, ni ravno kot Izrael. Podkupovanje, nepremičninske prevare, sumi korupcije in to je pri nas na dnevnem redu. Samo nihče ne odgovarja, ker o tem ne bomo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svojo garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna Kmetijske zadruge Trebnje Krka, Baragov trg 3 v Trebnjem.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
3: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Nespreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
9: Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9. ura, prisluhnimo novicam. Delegacija slovenskih podjetij bo od danes do sobote na obisku v kitajskem mestu Chengdu, kjer bo utrjevala poslovne vizije med drugim na področjih energetike, naprednih tehnologij in industrijskih rešitev, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi Janševi SDS v teh odborih po predlogu Zorana Stevanovića zagotovili dodatno mesto. Zoran Stevanović, ki je pred volitvami pri notarju overil izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo. Šolniki si od prihodnjih odločevalcev želijo več avtonomije šolskega prostora, ponovno vzpostavitev fokusa na vzgojo in izobraževanje in večjo težjo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev in Slovenskega društva pedagogov so izrazili še bojazen, da lahko gre javno šolstvo po poti javnega zdravstva. Harmonikar Robert Goter je na velenjski Visti začel nov poizkus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za Slovensko tiskovno agencijo, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju. V Velenju se medtem zaključujejo priprave na nedeljski poizkus postavitve rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj izvedli skladbo na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 udeležencev. Na tuje. Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog morebitnih izstrelitvenih sistemov in raket, so včeraj poročali ameriški mediji. Kot poroča New York Times, ki navaja tajne ocene ameriških obveščevalnih služb začetka maja, ima Iran še vedno približno 70% svojih vojaških zalog. Finančni nadzornik Pentagona Jill Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so Združene države Amerike za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik oranžni Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država Združenih držav Amerike. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Na zasedenem zahodnem bregu so od začetka vojaških operacij januarja lani Izraelci ubili 70 palestinskih otrok, več kot 800 pa ranili, je včeraj sporočil Sklad Združenih narodov za otroke UNICEF.
Opozoril je še na nasilje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, vse bolj spodkopava varnost in dobro počutje palestinskih otrok. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jugu države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. V sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, ki so se predstavile v včerajšnjem prvem predizboru. Med njimi je tudi Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Mišel. Slovenija letos ne tekmuje iz protesta zaradi sodelovanja

Miliarde sredstev za proizvodnjo teh dronov Ukrajini daje Evropska unija. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, ob morju 7. Najvišje dnevne od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo po večini oblačno, z občasnim dežjem. Ob 8. uri je bilo v Novi Gorici oblačno 9, v Celju oblačno pri 4. V Črnomlju megla pri 2, v Kočevju ravno tako 2 stopinji Celzija, Kredarica pretežno jasno minus 6. Cerklja ob Krki megla 3, Maribor pretežno jasno 4, Brnik delno oblačno 5. V Portorožu pretežno oblačno pri 8 stopinjah. V Ljubljani oblačno pri 5, v Novem mestu in Postojni pri 3, v Slovengradcu pri 1 stopinji, Murska Sobota pa zmerno oblačno in 6 stopinj Celzija. Na ceste na Štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti so pred Slovensko Bistrico v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj zamuda približno 30 minut. Zastoj na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani ter na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Ponekod po državi pa megla zmanjšuje vidljivost. In če vi opazite kakršnokoli posebnost na cestah, brezplačna telefonska številka Radija Sraka. 080-7199. Pokličite, ko opazite, da bo šlo prepočasi, da se je ustavilo, ko opazite prometno nesrečo, seveda tudi ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vnaprej hvala za vaš klic. Tako, to so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 9 in 10 minut je bila ravno kar ura.

9:17 in evo smo že pri dnevnih obvestilih. No, že v soboto sva županjo klepetala. V Metliki se v petek pričenja 44. vinska Vigred, največji belokranjski vinski in turistični festival. Dogajanje bo vrhunec doseglo ob 19. uri na glavnem odru svečano otvoritvijo, na kateri bo slavnostna govornica predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Obiskovalce čez dan čakajo vodene degustacije, delavnica peke belokranjske pogače, podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom ter večerni koncert skupine Polka Holiki. In še nekaj se bo imelo zgoditi. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure, torej na telefonsko številko 030 720 225. Vabljeni pa tudi, da prisluhnete danes na Radiu Sraka ob 10. uri oddaji Naš vsakdanjik, v kateri se bomo z varuhinjo človekovih pravic pogovarjali tudi na Radiu Sraka. Društvo upokojencev Novo mesto pa letos obeležuje 80-letnico delovanja, pevski zbor pa 70-letnico svojega neprekinjenega ustvarjanja. Ob tej pomembni priložnosti bodo pripravili jubilejno slovesnost, ki bo potekala danes ob 18. uri v kulturnem domu Janeza Trdine. Na dogodku bodo s kulturnim programom in pregledom delovanja obeležili bogato tradicijo ter prispevek društva in zbora k širšemu kulturnemu prostoru. Vljudno vabljeni. Ljudska knjižnica Metlika pa in Sokolski dom vabijo. Danes so ob 8. uri pričeli v učilnici v kleti knjižnice za miselno telovadbo. Med 10. in 12. uro pa v učilnici v kleti knjižnice poteka svetovalna točka Pokolpje. Akademska folklorna skupina France Marold vas vabi v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78-letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Vljudno vabljeni. Jutri, torej v četrtek 14. maja, pa ob 18. uri kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek pa šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo jutri ob 18. uri v kulturnem domu v Straži.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je zaradi globalnega pomanjkanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
0: Računalniške novice.
2: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
0: Računalniške novice.
2: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: na sporedu so oglasi.
1: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Danes smo še posebej dobre volje, kajti z nami je prav prijetna sogovornica. Z nami je danes na telefonski zvezi sicer varuhinja človekovih pravic, dr. Simona Drenik Bavdek. Dobrodošli na valovih Radia Sraka.
2: Lep pozdrav in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Doktor Simona, tako bom rekel, nestrpni smo, ampak danes bova začela pogovor tako, da naj bodo razumeli čisto vsi poslušalci Radia Sraka. Dajva jim najprej povedati, zakaj sploh potrebujemo v Sloveniji varuha človekovih pravic. Kaj je naloga te ustanove? Vodite jo od februarja letos, tako je?
2: Tako je. Takšno institucijo, po mojem mnenju, potrebujemo zato, ker se lahko vsakemu od nas zgodi trenutek, ko se počuti preslišenega, nemočnega ali izgubljenega v sistemu. Naša naloga je, da človeka slišimo, ga vzamemo resno in opozorimo, kadar država pozabi, da mora biti v središču njenega delovanja človek in spoštovanje človekovih pravic. Čas, ki ga živimo, namreč potrebuje močno, neodvisno in proaktivno institucijo varuha človekovih pravic, ki učinkovito in hitro odgovarja na sodobne izzive. To pa so od vpliva podnebne krize, umetne inteligence ali digitalnih tehnologij, dezinformacij, naraščanja polarizacije, do strukturnih neenakosti, potrebe po boljši dostopnosti javnih storitev, in vključno dolgotrajne oskrbe. Varuh mora biti institucija, ki se na te izzive odziva strokovno, pravočasno, odločno in zamislijo na prihodnost vsakogar. Naloga varuha je torej, da tudi v najbolj zapletenih družbenih razmerah vztraja pri človekovih pravicah kot merilu vsake javne odločitve.
1: Gospa Simona, to ste tako lepo povedali in nekako se mi poraja vprašanje. To je zelo zahtevno delo, zelo zahtevna naloga. Varuh človekovih pravic, tako po domače gledano, kaj ne, da nekje ravno na sredini med potrebami, krivicami in željami navadnih prebivalcev in na drugi strani država, pravosodni sistem, ne bo vam lahko v vaši službi.
2: To ste zelo lepo povedali, ampak seveda to delo je nujno potrebno, da se ga opravlja. Je tudi nekak mednarodni standard, praktično imajo varuha človekovih pravic vse evropske države in tudi večina držav po svetu. In pravi je tako, da smo neke vrste most med državnimi institucijami in lokalnimi institucijami na eni strani in posameznikom oziroma različnimi društvi, civilno družbo na drugi strani.
1: Zdaj ste se že lepo podali na pot varuhinje človekovih pravic. Tudi predno ste se podali, je bil verjetno potreben razmislek. In kako danes ocenjujete razmere v Sloveniji na področju spoštovanja človekovih pravic?
2: Stanje človekovih pravic je seveda odvisno od perspektive. Če gledamo z globalnega vidika, je seveda v Sloveniji, kot tudi na širšem evropskem prostoru, stanje veliko boljše kot na kakšnem drugem koncu sveta. Vendar tudi na manjše kršitve je treba opozarjati, da ne bi počasi ali neopazno prišlo do revizije pravic. Občasno seveda opažamo tudi več sistemskih pravic, kršitev pravic, na katere opozarjamo. Če pa gledamo iz vidika posameznika, pa je jasno, da je zan ali zanjo že ena sama kršitev pravice preveč. Opažam tudi, da imamo v Sloveniji razmeroma dober normativni okvir, vendar je ključen problem izvajanje tega okvirja. Zdaj, kar precej področji terja sistemsko reševanje, sistemske rešitve, kot naprimer kadrovanje, predvsem pa je nujen razmislek o tem, kaj so resnični poklici prihodnosti in kako ohraniti pravice na področju zdravja, sociale in izobraževanja. Namreč največji problem ostaje razkorak med pravico na papirju in pravico v praksi. Naprimer, če posameznik do pravice ne more priti pravočasno in brez nerazumnih ovir, ta pravica dejansko ne obstaja. In to velja tako za zdravstvo, kot dolgotrajno oskrbo, socialne pravice in dostop do javnih storitev. Ključno sporočilo je, da mora država priti od besed k dejanjem, namreč na vse več področjih primankuje kadra, kar pa potem posamezniku slabi oziroma bistveno zmanjšuje dostop do javnih storitev. Pa ne bojo to medicinske sestre, zdravniki, inšpektori, učitelji, pravosodni policisti in tako dalje. In tudi sama si bom prizadevala za večje uresničevanje teh raznih priporočil, da bi imeli konkretne spremembe in da bi dejansko dostopnost do storitev in izvrševanje človekovih pravic postalo še večja realnost v Sloveniji za vsakogar.
1: Za vsakogar, lepo ste povedali to, gospod.

0: ki bo preprečilo, da bi do že ugotovljenih kršitev prišlo v novih primerih za druge. Torej, ko se odkrije ena kršitev, da se jo odpravi za vse.
1: In no, vsi smo tako velika, velik pojem, gospa Simona, po vaši oceni, katere skupine prebivalstva pa v Sloveniji so trenutno najbolj ranljive, če gledava z vidika kršitev pravic?
0: Ja, teh skupin je kar nekaj, rečemo najranljivejše skupine, gotovo v prvi vrsti bi rekla so otroci, ki se pogosto spopadajo z svojimi kršitvami pravic, ki se nanašajo bodi si na visoko konfliktne razveze staršev, kjer pogosto se zdi, da postanejo nek objekt teh sporov namesto subjekt pravic in tudi tukaj je pomemben, da jih potem vsaj državni aparat obravnava kot nosilce pravic, da jih sliši, da lahko v teh postopkih pred sodišči, pred centri za socialno delo povejo, izrazijo svoje stališče, da so slišani in da se z njimi komunicira na njim razumljiv način. Potem so gotovo starejši, starejših smo vse bolj dolgoživa družba, do leta 2050 bo več kot ena tretjina prebivalcev Slovenije starejših od 65 let, ampak že zdaj opažamo veliko predsodkov do starejših, starizem, ki je pogosto nezaveden in se rezultira v negativnih praksah do starejših. Obiskujemo tudi domove za starejše. V zadnjem letu smo naredili 22 obiskov in ugotavljamo številne sistemske težave, ki so pa večinoma tudi posledica kadrovskega primankljaja na področju socialne in zdravstvene nege. Potem so mladi, ki nimajo rešene stanovanjskega vprašanja in niti nimajo zagotovljene stabilnosti zaposlitve, saj prekarnost postaja vse bolj razširjena in tudi nekako samoumevna že za mlade, ker ne vidijo ali pa celo niti ne poznajo drugih možnosti. Potem imamo osebe z oviranostmi, torej invalide, kjer je številne pobude imamo, obravnavamo vprašanje dostopnosti do grajenih objektov. Rok se je stekel decembra lansko leto za prilagoditev vseh javnih stavb, prostorov, pa vemo, da smo še daleč od tega. Potem javnih prevozov, dostopnost javnih prevozov, kjer so posebno problematični medkrajevni prevozi in pa seveda tudi dostopnost do digitalnih vsebin in pa zagotavljanje neodvisnega življenja, kar je nekakšen standard tudi po mednarodni konvenciji o pravicah invalidov. Naj omenim še pravice tujih delavcev z negotovnimi pogodbami, izkoriščanjem diskriminacijo teh delavcev, vedno večkrat zasledimo v kako neživljenjskih razmerah v Sloveniji, ne nekje na drugem koncu sveta, živijo te delavci in tukaj bi bil dejansko potreben večji nadzor države, da se to ne bi dogajalo in tudi mogoče večja regulacija področja. In ne nazadnje, v nekaterih delih Slovenije so med temi najranljivejšimi skupinami zaznavamo tudi Romi, ki imajo sistemske težave glede dostojnih bivalnih pogojih, predvsem v naseljih, kjer so brez vode, elektrike, kanalizacije. In pa nasplošno, če gledamo z vidika izobraževanja, kjer na ravni Slovenije le okrog 21% otrok zaključi osnovno šolo, v jugovzhodni Sloveniji pa le okoli 13%. In ne nazadnje se to kaže tudi v zdravju, namreč statistični podatki kažejo, da je pričakovana življenjska doba Romov kar 20 let krajša od preostalega prebivalstva. Mislim, da je to podatek, ki govori sam za sebe. Torej, vse te skupine potrebujejo preventivne mehanizme, širšo mrežo zaupnikov in seveda varuh človekovih pravic in naša inštitucija zelo posebej spremljamo vsako od ranljivih skupin. Ne nazadnje ne omenjam še ženske kot ranljivo skupino,

0: kjer pa so specifična vprašanja, ki se nanašajo na enakopravnost spola in na delovnih mestih, kar se kaže tudi v vprašanju neenakega plačila za enako opravljeno delo. V tem obstaja kar nekaj tudi statističnih podatkov in pa seveda vprašanje ničelne tolerance do nasilja.
1: Gospa Cimona, kot ugotavljam vam, dela nikakor ne bo zmanjkalo. Poslušalci Radija Sraka imajo poleg vsega radi tudi glasbo, kratek glasbeni predahek, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: sva že nazaj v prijetnem pogovoru ali klepetu z varuhinjo človekovih pravic v Sloveniji. Z nami je dr. Simona Drenik Bavdik, ki nam je že kar veliko povedala, ampak gospa Simona, kako sva začela, se mi zdi, da bi bila tudi 3-urna oddaja prekratka. Ali je tako zgleda tudi vaše delo, brez delovnih ur, brez nekih normativov, vsak dan več klicev, vsak dan več pisem?
1: Ja, želeli bi si, da bi imeli čim manj dela, ker bi to pomenilo, da je stanje dobro oziroma odlično. Žal pa temu ni tako, žal je realnost drugačna, namreč vse več ljudi se obrača na nas. Če primerjam zadnje 3-4 mesečno obdobje z enakim obdobjem lani, lahko ugotavljam, da imamo kar 200% več vlog, število odprtih zadev pa preko 350% več. Kar kaže na to, da je zmeri več ljudi, ki so v stiski, ki iščejo pomoč. In naj povem, da se k nam lahko obrne vsakdo, ki meni, da smo kršene človekove pravice, temeljne svoboščine, da mu je kršeno načelo dobrega upravljanja, tega je zelo veliko, neodgovarjanje organov, dolgotrajno odgovarjanje ali pa da je prišlo do nekih nepravičnih odločitev in k nam se lahko odbrne posameznik, posameznica brezplačno, torej neformalno, ne potrebujejo nekega odvetnika in delovanje varuha je neformalno, da v dialogu z državnimi lokalnimi organi skuša najti rešitve oziroma, če to ne gre, da opozori na kršitev konkretnega organa.
0: Vsakdo. Gospa Simona, ali to pomeni, da čisto vsak, ki se obrne na varuha človekovih pravic, dobi pač nekakšen odgovor? Njegova prošnja, vprašanje, pismo je videno in nanj odgovorjeno?
1: Ja, točno tako. Namreč tudi v primeru, ko so se posamezniki nažalost kar pogosto obračajo na nas v zadevah, ki se ne nanašajo na našo pristojnost, mi odgovorimo posamezniku z nasveti, kam se lahko obrne. Imamo namreč triažno službo, tako imenovano enotno vstopno točko, kjer vsako zadevo pregledamo in tudi zadeve, ki so neutemeljene z vidika človekovih pravic, z naše pristojnosti do državnih organov, posamezniku odgovorimo v bolj ali manj odvisno od kompleksnosti zadeve obsežnem odgovoru in svetujemo, kateri je pravi državni ali drug organ, na katerega se posameznik lahko obrne za rešitev svojega problema. Namreč v Sloveniji delujejo številne inšpekcije, številni organi in ugotavljamo, da posameznik se pogosto ne znajde, kam naj bi se obrnil in tako se pogosto te posamezniki obrnejo kar na varuha. Mi pa seveda nimamo pristojnosti v primeru, da posameznik prvo ne izkoristi nekih rednih pravnih sredstev, to pomeni na primer pritožbenih postopkov znotraj nekega upravnega organa ali nosilce javnih pooblastil.
0: No, takšen nasvet še kako prav pride. Vemo, pač smo Slovenci, da vas potrebujemo po vsej državi in tako ste si zastavili tudi delo, ne boste opravljali delo le v Ljubljani, tudi v Novo mesto se boste odpravili.
1: Da, tako je. Moja ocena je bila, da je v Novem mestu situacija taka, da si prebivalci zaslužijo, da pridemo v njihovo lokalno okolje in jim prisluhnemo. Pomembno je namreč, da slišimo različna mnenja iz prve roke. Seveda si osebno želim slišati tudi župana in njegovo oceno, težav, s katerimi se soočajo v občini. Smo namreč na isti ladji. Vsi si želimo manj konfliktov, tako med Romi in večinskim prebivalstvom, kot tudi sicer. Boljše življenjske pogoje, enako velja tudi za osebno varnost in izobrazbo. Zdaj, terensko poslovanje varuha je pomembna strategija varuha, že ves čas obstoja te institucije, ki je pred kratkim obeleževala 30 let delovanja in ugotavljamo namreč, da so ljudje v Sloveniji sicer vse bolj seznanjeni z možnostjo obračanja na varuha človekovih pravic osebno, na našem sedežu, preko naše brezplačne telefonske linije in spletne strani, a v lokalnih, ruralnih in oddaljenih območjih še vedno opažamo manjšo ozaveščenost, zato približno enkrat na mesec za en dan preselimo delo naše institucije, pisarne iz Ljubljane v eno od občin v Sloveniji. Osebno ta dan namenim tudi pridobivanju določenih informacij z terena, zato obiščam tudi center za socialno delo, policijsko postajo, potem se glede na značilnosti določene občine odločim še za kakšen specifičen obisk, naprimer v Ribnici smo obiskali romsko naselje, prejšnji mesec v Kopru pa smo se srečali z italijansko manjšino. To gradi namreč zaupanje in razkriva stiske, ki sicer ostanejo nevidne. Po vsakem obisku ugotavljamo precejšnji interes in ugotavljamo, da delo na terenu krepi dostopnost naše institucije. Vsak pogovor lahko spremeni življenje, na pogovor pridemo z celotno ekipo, namreč število prijavljenih posameznikov je lahko kar veliko, v Kopru jih je bilo nekaj manj kot 30, kar kaže na to, da seveda je to kar velik zalogaj za en dan.
0: Se pravi, ko obiščete, naprimer, ko boste prišli v novo mesto, se vas ljudje lahko pokličejo, se prijavijo, da bi se srečali z vami, z vašimi sodelavci in neposredno dobili mogoče odgovor ali pa nasvet za svojo težavo.
1: Tako, točno tako.
0: Krasno. No, novo mesto ravno prav... No ja, pri nas je zadnje čase, kar dogajalo, vemo vsi in kar odmevna je bila vaša pobuda za presojo ustavnosti Šutarjevega zakona. Vsi vemo, za kaj gre. Kako je ste se odločili za to? Kaj je bil vzrok?
1: V bistvu, če se vrnemo nazaj v obdobje pred sprejemom zakona, je reševanje odprtih vprašanj romske skupnosti trajalo zelo dolgo, ne samo na ravni občine, ampak tudi na ravni države. To področje je bilo vrsto letno, po mojem oceni, zanemarjeno, kar je z leti in desetletji seveda povzročilo večji razkol med romsko skupnostjo in večinskim prebivalcev. In na eni strani lahko rečemo, so bili Romi brez ukrepanja odgovornih, deležni in so mogoče še mnogih diskriminatornih ukrepov, predsodkov. Na drugi strani pa se je večinsko prebivalstvo počutilo vse bolj ogroženo. In dolgoletno zanemarjanje tega področja, tudi normativno, se mi zdi, da je povzročilo resen problem, ki ga ni mogoče reševati tako parcialno in s hitrimi ukrepi. Če pogledamo zdaj konkreten Šutarjev zakon, je bil sprejet zelo na hitro, brez neke resne presoje vplivov na človekove pravice, na spoštovanje pravic manjšin, kot nekako ukrepanje po požaru. S tem, da preventivni ukrepi ali v poplavah, s tem, da preventivni ukrepi pa niso bili narejeni. In sedaj glavno vprašanje je bilo, ali so te ukrepi sprejeti tako na hitro, ki vplivajo na tako širok nabor problemov, ustrezni ali ne. In v tem 8. členu, ki se nanaša na socialne prejemke, ki se nanašajo na eksistenčni minimum, se je že pred mojim nastopom mandata porajal resen dvom glede skladnosti tega člena z ustavo. Namreč posledice za posameznika v primeru, da gre za prekomerni poseg, so izjemno hude, država pa lahko počaka, da se to oceni. In tako sem v bistvu precenila, da je smiselno predlagati ustavnemu sodišču, da do končne odločitve zadrži izvajanje te določbe. In ta naš predlog je ustavno sodišče spremenilo in sedaj čakamo na dokončno odločitev ustavnega sodišča. Zdaj, naše mnenje je, in na to smo tudi že vrsto let upozarjali, da moramo namreč nakopičene težave začeti sistemsko reševati. Namreč treba je poskrbeti za osnovne življenjske pogoje ljudi, jim dati njihove temeljne pravice, obenem pa postaviti jasna pravila odgovornosti do skupnosti. Tudi ob obisku romskega naselja Zabruška vas, ob poslovanju zunaj sedeža v občini Ribnica, smo videli razmere, v katerih upanje nima pogojev, lahko rečem. Med drugim so mi povedali, na primer, da v romskem naselju obleke mečejo kar v smeti, ko se omažijo, saj pralnega stroja brez elektrike, pač pralnega stroja nimajo in ne deluje brez elektrike. In kdo bo brez, kateri starš bi brez tesnove ali celo v strahu pošiljal svoje otroke v šolo, če jih ne more niti umiti, ker nimajo tekoče vode in so s svojim vonjem izpostavljeni seveda nadlegovanju, šikaniranju v šoli. Ne. Zdaj, menimo, ne, da če gremo za izobraževanje, ne, da mora biti dostop do izobraževanja postati neoviran, predvsem pa tudi v očeh predstavnikov romske skupnosti smiseln. Namreč, glejte, kaj naj za izobrazbo, če potem ne morejo dobiti službe in se svojim delom preživljati družine. Tako da moje mnenje je, da represivni ukrepi niso dovolj in da je odgovor je načrt vključevanja. Namreč Šuterjev zakon je nastal kot posledica teh dolgih let zanemarjanja problema in je nastal kot odziv na konkreten tragični dogodek, ki ga iskreno seveda obžalujem in vsem bližnjim tudi izkoriščam to priložnost, preminulega izrekam iskreno sožalje. A vendar le, če želimo doseči nek napredek na dolgi rok, se moramo vprašati, na kakšen način pristopati. Seveda, na kratki rok je lahko več ukrepov učinkovitih, lahko se pa potem te na dolgi rok izkažejo tudi kot kontraproduktivni, če temu tako rečem. Ne dam primer z ne vem, dopingom v športu, na primer, ki je na kratki rok zelo učinkovit, je pa prepovedan, ker na dolgi rok škoduje športniku. Tukaj je zelo podobno, ne? Tukaj se moramo zavedati, da ukrepi, ki morda niso ustavno skladni, so lahko na dolgi rok izjemno škodljivi in celo dajo napačno sporočilo, glede na to, da potem lahko te osebe še iz tega morda odškodninsko odgovornost zahtevajo od države. Zdaj, mogoče ne še povem, da druge člene zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti še preučujemo in zbiramo dodatne na pojasnila. Med drugim posebej, na primer, obravnavamo vprašanje, zakaj v praksi prihajajo do tako velikega števila neplačani glob za več 10.000 evri dolgov ali pa 100.000, kljub temu, da obstajajo določeni mehanizmi za njihovo izterjavo in zanima nas, ali so bili ti instituti dejansko uporabljeni oziroma zakaj niso bili. Imamo pa tudi drugo vprašanje povezano s tem in smo že pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije intervenirali in prosili za pojasnila, kako je s tem. Namreč, ne s tem zaključim, da snovalci Šuterjevega zakona, tudi v zvezi s tem 8. členom, ne, niso upoštevali vplivov tega člena na različne skupine na robu družbe. In tukaj moram poudariti, ne govorimo samo o Romih. Mi smo dobijevali pobude, ko je zakon prizadel tudi starejše, bolnike, brezdomce, matere, samohranilke in številke ne druge ranljive skupine prebivalcev. Namreč med prekrškarji, ki niso plačevali ali plačili vsaj dve glob, so tudi takšni, ki niso plačali vozovnic za mestni avtobus ali kazni za napačno parkiranje, ko so odhajali z zdravnikov in tako naprej. Tako da gre za dejansko določbo, ki je bila na hitro napisana, posledice pa niso bile v celoti preučene. In da je temu tako, da je potreben ponovni premislek, je vsaj na prvi ravni tudi že pritrdilo ustavno sodišče. To pa ne pomeni seveda, da niso potrebni konkretni ukrepi, s katerimi se seveda jasno sporoči, da smo pred zakonom vsi enaki in da dejansko vsak posameznik mora spoštovati pravni red Republike Slovenije. To pa ni dvoma.
0: Lepo ste povedali, gospa Simona, vsi smo enaki in res roko na srce, kar se je zapostavljalo, mogoče kar desetletja, ni mogoče popraviti v 3 mesecih, prav gotovo ne. Kratek glasbeni predah, potem pa še zadnji del najinega pogovora.

0: še zadnji del oddaje naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Zanimiv poučen pogovor z varuhinjo človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavde, ki je z nami, suvereno odgovarja na naša vprašanja in prepričani smo, da je urad varuha človekovih pravic na pravi poti. Gospa Simona, dajva eno tako vprašanje tako malo na splošno. Največkrat slišimo, da si Romi ne zaslužijo pravic, ker ne izpolnjujejo svojih dolžnosti tako kot ne bi rekel, običajni prebivalci ali pa tako kot se spodobi, ne vem, kako bi to oblikoval. Takih očitkov je kar veliko.
1: Ja, poglejte, tle je treba izpostaviti, da gre za dva ločena koncepta, namreč človekove pravice pri posamezniku pripadajo samo zato, ker je človek. Človekove pravice, to že študentom na fakulteti predavamo, ne pripadajo posamezniku, ker bi si jih zaslužil, ker bi si jih kupil, ali celo, ker bi si ne pripadajo, ker bi si jih lahko jim odpovedal. Torej, človekove pravice so so del posameznika in so univerzalne in neodtujljive, kot se reče. Torej, posamezniki pripadajo samo zato, ker je, ne zato, ker bi si jih zaslužil. Ampak seveda hkrati pa posameznik ne živi sam v tem svetu, ampak v skupnosti. In tudi 29. člen splošne deklaracije človekovih pravic, to je pač temeljni dokument, na katerem temelji celotno sodobno pravo človekovih pravic in razumevanje človekovih pravic, pa govori tudi o tem, da ima posameznik tudi dolžnosti do skupnosti, kajti samo v njej je mogoč svoboden in poln razvoj njegove osebnosti. Zdaj, kaj to pomeni? Da so pravice posameznika omejene s pravicami sočloveka, drugega, torej da moja svoboda se konča tam, ko trči v vašo svobodo ali pa v svobodo posameznika. In tukaj je pa zelo pomembno, torej človekove pravice niso vedno absolutne, niso neomejene, mogoče jih je tudi omejevati, vendar je to treba narediti na pravno dopusten način, kar pomeni samo z zakonom, vnaprej, sorazmerno in kadar gre za neke večje zadeve, lahko tudi časovno omejeno, naprimer, ko smo imeli pandemijo COVID-19, vendar pa vsi te posegi morajo biti v pravni državi narejeni na ustavno, pravno dopusten način. In to je zelo pomembno. Ne? Tukaj seveda dolžnost je jasno, da mora vsak državljan, posameznik spoštovati pravni red države, v kateri živi ali pa v kateri se giblje, če je to druga država, vendar pa to ne vpliva samo po sebi na pravice posameznika. Tako poznamo človekove pravice, nepomemben vidik je, so pravice obtožencov v kazenskem postopku, naprimer. Potem razne pravice, ki jih ima posameznik, pravica do pritožbe. Ne? In tukaj moramo vedeti, da velja načelo nedolžnosti, ne? Ki je tudi izvira iz tega koncepta človekovih pravic. In mogoče ne poudarim, kar pa mi kdaj kdo reče, ja, že, ne, ampak tukaj pa govorimo o socialnih pravicah, ne, ampak tudi socialne pravice, pravice iz delovnega razmera so človekove pravice, so enakovredne tudi državljanskim in političnim pravicam, kar pomeni, da seveda tukaj, recimo kot pravica do življenjskega minimuma, je nekaj, kar posamezniku pripada, kar mu država kot socialna, ne, Slovenija je pravna in socialna država, pravi drugi člen ustave, kar se posamezniku pripada in morda absurdno je, da to, kar država posamezniku daje za zagotavljanje minimalnega preživetja za eno roko, potem z drugo roko jemlje kot nek represivni ukrep. Mislim, da je treba najti drugačne načine, predvsem pa postopne in pa sorazmerne, kadar gre za posege v človekove pravice in so potem taki posegi tudi lahko ustavno skladni. Tak hiter, morda celo retroaktiven, torej poseg, ki velja za nazaj, pa je po neki pravni doktrini že sam po sebi sporen.
0: Gospa Simona, še nekaj vas moram vprašati. V zadnjem času ste se večkrat oglasili zaradi težav pri zagotavljanju dostopa do zdravstvenega varstva. Vi ste se oglasili, težave vidimo vsi. Kje vi vidite največje težave in kako bi jih lahko po vašem lahko rešili?
1: Ja, težave je kar nekaj. Zdaj tukaj vidimo predvsem prvo težava, ki je vprašanje pravice do zdravstvenega varstva, ki jo zagotavlja, mislim, da 51. člen ustave, pa posamezniki pogosto ne, nimajo dostopa do vstopa v sistem. Kaj to pomeni? To pomeni, da če je posamezniku omejen dostop do družinskega zdravnika, imamo v Sloveniji dobrih več kot 130 tisoč posameznikov, ki nimajo izbranega, ki ne morejo imeti, ne nimajo izbranega osebnega zdravnika, družinskega zdravnika, ker jih enostavno primankuje. Pa potem imamo še preko 7 tisoč otrok, ki nimajo dostopa, nimajo svojega pediatra, pa imamo številne ženske, ki nimajo svojega ginekologa. To so vse tri specializacije, ki pomenijo primarno varstvo v zdravstvu in tukaj dejansko bi država za svojimi pozitivnimi ukrepi po mojem mnenju morala najti rešitev, ki bi bila hkrati rešitev, ki izpolnjuje, zagotavlja varstvo človekovih pravic posameznika in hkrati seveda, ki bi upoštevala tudi delovanje, ki bi pač avtonomijo oziroma delovanje standardov zdravniškega poklica. Pa vendarle se zdi, da imamo nek opcijski sistem. Ne? Zdaj predstavljajte si, da bi v šolstvu eno leto rekli, o, letos imamo pa preveč otrok, torej določen procent otrok se ne more vpisati v prvi razred, ali pa se lahko vpiše na način, da bo vsak dan imel drugega začasnega učitelja in potem bojo ti otroci učitelji vsak dan na novo razlagali, kaj so pri prejšnjem učitelju delali. Ne? To je popolnoma nesprejemljivo, ne, in vsakmu se zdi to absurdno, ne, ampak seveda to izhaja, ne, iz pravice do izobraževanja, ki je prav tako človekova pravica, da ima vsak otrok lahko vstopil v prvi razred in na ta način bi mogel tudi zagotoviti, da vsak pacient, vsak posameznik ima pravico in si lahko opredeli svojega osebnega zdravnika. To je prvi vidik, ki je zelo problematičen iz vidika ustavno zagotovljene pravice do zdravstvenega varstva. Potem je drugi vidik, ki se pa nanaša na dolge čakalne dobe in neenakost dostopnosti storitev glede na kraj bivanja, na socialni položaj, pa tudi pogosto digitalne kompetence posameznika. In tukaj spet vidimo, da je na vse več področjih vedno bolj specializacije, vedno bolj primankuje zdravnikov in da sistem postaja zmeri bolj zaskrbljujoč. In tukaj težko je najdeti neko rešitev na kratko, pa vendarle, jaz upam, da bi tukaj pa vendarle dosegli nek nacionalni konsens, namreč zadeva čisto vsakega posameznika, ne ta dostop do zdravnika, do zdravja, vse veste, kako pravijo, da zdravje ni najpomembnejše, ampak če ga pa nimaš, ne, potem tako pa vse drugo postane nepomembno.
0: Tako je. Tako je. Gospa Simona, nova vlada je v nastajanju. Delovati boste morali z njo, spoznati jo. Kaj pričakujete od nove vlade?
1: Zdaj, jaz pričakujem od nove vlade, predvsem, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, da bo pripravljena na dialog in da bomo skupaj lahko naslovili sistemska vprašanja, ki bodo dejansko spoštovanje človekovih pravic, pa tudi kakovost bivanja v družbi izboljševali. Zdaj, mi smo neodvisna institucija, ki povezujemo tudi delovanje civilne družbe, z drugimi organi. Jaz lahko povem, da se v zadnjih 3 mesecih sestala z številnimi predstavniki različnih nevladnih organizacij, ki delujejo bodisi na posameznih področjih od pravic invalidov oziroma oseb z oviranostmi, kot so tudi naprimer avtisti, potem otrokovih pravic, pravic starejših in posameznih segmentov družbe, tudi raznih manjšinskih organizacij. In vidim, da so vse te organizacije izjemno koristne in izjemno veliko naredijo v družbi. In jaz si želim, da bi bile še naprej ali pa tudi še bolj pripoznane tudi s strani vlade, s strani oblasti, kot tisti segment družbe, ki hkrati dela družbo demokratično, hkrati pa tudi prispeva k uresničevanju pravic, dostojanstva vsakega posameznika. In se mi zdi, da je to drug vidik, ki jo pričakujem, to razumevanje glede spoštovanja raznolikosti družbe, ki je nekaj zelo legitimnega in nekaj, kar odprta družba, demokratična družba predpostavlja.
0: Gospa Simona, tako bom rekel, občudujemo vaše delo, vaše zagnanost. Želimo vam neizmeren uspeh, kajti uspešno delo varuhinje človekovih pravic pomeni, da bo veliko Slovencem popravljena krivica ali pa priznana pravica. Vemo, da vaš delovnik skoraj da nima začetka in konca in ali vas družina podpira v vašem delu, da ste lahko tako uspešni?
1: Ja, absolutno, popolnoma se smijem z vami. To je tako delo, ki ni lahko, pa vendarle mislim, da je absolutno potrebno. Imam tudi čudovite sodelavke, sodelavce, s katerimi skupaj zagnano se soočamo z vsako posamično zadevo in pa sistemskimi zadevami. In ja, brez družine in podpore ne gre, tako da to sem jim pa res neizmerno hvaležna in tako možu, kot otrokoma in širši družini. Namreč mislim, da je to tisto, kar vsakemu posamezniku na koncu pomeni tudi nek smisel, neko podporo, da potem lahko tudi daje, kar prijema, a ne, še od drugih oziroma seveda potem tudi daje naprej.
0: Lepo. Vemo, kako ste preobremenjeni zaradi tega. Iz srca najlepša hvala v imenu vseh poslušalk in poslušalcev Radija Sraka. Naj vam uspe, naj vam ne zmanjka energije, tako odločnost in uspešnost vam in vaši ekipi še v naslednjih letih, pa in seveda, kot ste rekli, dobrodošli velikokrat še na Dolenjskem, čeprav vam dobrodošlico prav gotovo izrekajo v vsakem kraju v Sloveniji.
1: Ja, hvala lepa, z veseljem pridem na Dolenjsko, je čudovita, tako da in pokrajina in ljudje.
0: Zaradi tega ste pa tako dobrodošli. Še enkrat najlepša hvala za pogovor in vse dobro želim. Srečno.
1: Ja, hvala lepa, srečno, nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako da lahkih nog naokrog.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado Kreslin.
1: Če ne uganeš, prašaj Savo, ki nikoli ne spi.
2: Enajst je ura, čas za zadnje dopoldanske novice na radiju Sraka. Domače novice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. Delegacija slovenskih podjetij bo do sobote na obisku kitajskem mestu Chengdu, kjer bo utrjevala poslovne vezi med drugim na področjih energetike, naprednih tehnologij in industrijskih rešitev, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. V Svetem duhu na Ostrem vrhu danes obeležujejo 210 let šolstva v tem kraju. Pouk se je tu začel leta 1816, še danes pa tukajšnjo podružnično šolo in vrtec obiskuje 20 otrok. Za naselje ob meji z Avstrijo, ki ima 118 prebivalcev, je šola izjemnega pomena, saj po besedah učiteljice Viktorije Pupacher deluje tudi kot srce lokalne skupnosti. Na Velenjski Visti se je danes začel nov poizkus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Harmonikar Robert Goter pred začetkom ni skrival dobre volje in pričakovanja, saj se je na podvig pripravljal približno pol leta. Za nov rekord bo moral harmoniko neprekinjeno igrati 81 ur, oziroma vse do sobote do 18. ure. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi Janševi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto, je predlagal Zoran Stevanović, ki je pred volitvami pri notarju overil izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo. Na tuje. Rusija je včeraj preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Preizkus rakete prihaja po februarskem izteku pogodbe Novi Start, ki je Združenim državam Amerike in Rusiji omejevala zaloge jedrskega orožja. To je najmočnejši raketni sistem na svetu, je po prejemu poročila o uspešni strelitvi medcelinske balistične rakete Sarmat, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Kot je dodal, lahko raketa nosi jedrsko bojno glavo, ki je več kot štirikrat močnejša od vsega, kar imajo vojske zahodnih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Putina bo raketa do konca letošnjega leta pripravljena za bojno delovanje. Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih in izstrelitvenih sistemov in raket, so včeraj poročali ameriški mediji. Kot poroča New York Times, ki navaja tajne ocene ameriških obveščevalnih služb z začetka maja, ima Iran še vedno približno 70% svojih vojaških zalog. Finančni nadzornik Pentagona Jill Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so Združene države Amerike za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomanjkanju streliva, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik oranžni Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država Združenih držav Amerike. Kasneje novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Sprva bo po nižinah v notranjosti še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7. Najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Ob 10 je bilo v Novi Gorici pretežno jasno in 13 stopinj, Črnomelj 9, Celje in Kočevje 8, Kredarica pretežno jasno minus 4, v Cerkljah ob Krki oblačno 5, Maribor pretežno jasno 12, na Brdinku pretežno jasno pri 10, v Portorožu zmerno oblačno 14, v Ljubljani pretežno jasno pri

Ruti Laškem. Na cesti Gorenja vas Škofja Loka je skozi predor Sten zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srankanič 80 7199. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sranka. 11:08 je bila ravno kar ura

Čas neusmiljeno dalje hiti, leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla, spomini ostali zapisani sredstvo srca.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Tudi sredi tedna poročilo iz porodnišnic prav pride in dobro, de ne bi tudi lahko rekli. Pojdimo pogledat, kaj piše v poročilih. Najprej v poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto. Včeraj 12. maja sta povili Vesna Gorenc iz ulice Ivana Roba v Novem mestu dečka, ime mu je Jan. Simona Mohar iz Zgornjih Mladetič pri Tržišču pa je povila dvojčka. Dva dečka sta privekala na svet. Ime jima je Bine in Nace. Zibali so tudi v Brežicah. Stanislava Prišel iz Globočic pri Krški vasi je povila deklico Elo. Iskrene čestitke mladim družinicam, trije fantje in dekle, ki bo imelo veliko snubcev, veliko zdravja in sreče v življenju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
6: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
7: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Capris, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto, obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
9: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
12: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
13: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Stane Goršin iz Dolnje Težke Vode. Pogreb pokojnika bo jutri, v četrtek 14. maja o 15. uri na pokopališču v Stopičah. Žarek pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Stane Goršin iz Dolnje Težke Vode. Pogreb pokojnika bo jutri, v četrtek 14. maja o 15. uri na pokopališču v Stopičah. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

Zavedno se je v 68. letu starosti poslovila naša draga Rozalija Hočevar iz Občic. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 15. maja o 15:30 s pogrebno mašo v cerkvi v Kočevskih Poljanah. Pričetek pogrebne svečanosti bo ob 15:00 pred poslovilno vežico v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojne bo v petek na dan pogreba od 10:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 68. letu starosti poslovila naša draga Rozalija Hočevar iz Občic. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 15. maja o 15:30 s pogrebno mašo v cerkvi v Kočevskih Poljanah. Pričetek pogrebne svečanosti bo ob 15:00 pred poslovilno vežico v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojne bo v petek, na dan pogreba, od 10:00 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Zavedno se je v 73. letu starosti poslovila naša draga Marica Konda iz Meniške vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 14. maja o 15. uri na pokopališču v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za donacije za splošno bolnišnico Novo mesto. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 73. letu starosti poslovila naša draga Marica Konda iz Meniške vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 14. maja o 15. uri na pokopališču v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za donacije za splošno bolnišnico Novo mesto. Žalujoči vsi njeni.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Alojzija Virant, polje pri tržišču 17A, Krmelj. Od pokojnice se bomo poslovili jutri, v četrtek 14. maja ob 16. uri na pokopališču Gabriela. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Alojzija Virant, polje pri tržišču 17A, Krmelj. Od pokojnice se bomo poslovili jutri, v četrtek 14. maja ob 16. uri na pokopališču Gabriela. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njeni.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. Delegacija slovenskih podjetij bo do sobote na obisku kitajskem mestu Chengdu, kjer bo utrjevala poslovne vezi med drugim na področjih energetike, naprednih tehnologij in industrijskih rešitev, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. V Svetem duhu na Ostrem vrhu danes obeležujejo 210 let šolstva v tem kraju. Pouk se je tu začel leta 1816, še danes pa tukajšnjo podružnično šolo in vrtec obiskuje 20 otrok. Za naselje ob meji z Avstrijo, ki ima 118 prebivalcev, je šola izjemnega pomena, saj po besedah učiteljice Viktorije Pupacher deluje tudi kot srce lokalne skupnosti. Na Velenjski Visti se je danes začel nov poizkus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Harmonikar Robert Goter pred začetkom ni skrival dobre volje in pričakovanja, saj se je na podvig pripravljal približno pol leta. Za nov rekord bo moral harmoniko neprekinjeno igrati 81 ur, oziroma vse do sobote do 18. ure. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi Janševi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto, je predlagal Zoran Stevanović, ki je pred volitvami pri notarju overil izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo. Na tuje. Rusija je včeraj preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Preizkus rakete prihaja po februarskem izteku pogodbe Novi Start, ki je Združenim državam Amerike in Rusiji omejevala zaloge jedrskega orožja. To je najmočnejši raketni sistem na svetu, je po prejemu poročila o uspešni strelitvi medcelinske balistične rakete Sarmat, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Kot je dodal, lahko raketa nosi jedrsko bojno glavo, ki je več kot štirikrat močnejša od vsega, kar imajo vojske zahodnih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Putina bo raketa do konca letošnjega leta pripravljena za bojno delovanje. Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih in izstrelitvenih sistemov in raket, so včeraj poročali ameriški mediji. Kot poroča New York Times, ki navaja tajne ocene ameriških obveščevalnih služb z začetka maja, ima Iran še vedno približno 70% svojih vojaških zalog. Finančni nadzornik Pentagona Jill Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so Združene države Amerike za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomanjkanju streliva, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik oranžni Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država Združenih držav Amerike. Kasneje novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7. Najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci.

Program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

V tokratnih praktičnih nasvetih na valovih Radia Zraka se bomo posvetili začimbam. Ali veste, da si lahko naredite tonik za lase? Poizkusite doma narejen tonik in okrepite naravno barvo las in dali jim boste sijaj. Za temne lase uporabite eno žlico zdrobljenega žajblja ali vejico nasekljanega svežega rožmarina ali mešanico, eno čajno žličko pimeta, eno čajno žličko mletega cimeta in pol čajne žličke mletih nageljnovih žbic. Za svetle lase uporabite eno žličko kamilic. Zelišča ali mešanico začimb prelijte z 200 ml vlere vrele vode in pustite namakati 30 minut. Potem precedite skozi kavni filter in pustite, da se ohladi. Večkrat si polijte med zadnjim splakovanjem po šamponiranju las. Če uporabljate žajbelj samo za pripravo pečenke, nekaj zamujate. Žajbelj je izvrsten za preprečevanje neprijetnega vonja stopal, ker uničuje bakterije, ki povzročajo neprijeten vonj in se razmnožujejo v toplem, vlažnem okolju vaši obutvi. Zdrobite list ali dva v čevelj v smeti. Če ste pravkar odmašili termovko, ki je niste uporabljali pol leta in ima vonj po plesni, spustite naslednjič vanjo celo nageljnovo žbico, preden zaprete zamašek in termovko shranite. Deluje tudi čajna žlička soli. Po vsaki uporabi termovko izperite in temeljito očistite.

Kaj je bolj dobrodošlo kot vonj po nečem slastnem, kar se kuha? Namesto komercialnih osvežilcev zraka vrzite pest celih nageljnovih žbic ali cimetovo palčico v ponev z vodo in pustite, da pol ure počasi vre. Ali pa stresite čajno žličko ali dve mletih začimb na polo papirja za peko, dajte za 30 minut v pečico na 110 stopinj Celzija in pustite vrata pečice priprta. Volnena oblačila lahko trajajo zelo dolgo, če vam jih ne uničijo moldi. Bombažne vrečke napolnite z nageljnovimi žbicami in položite v omaro z oblačili, s tem boste oblačila zavarovali pred lačnimi molji. Tudi srebrne ribice lahko preženemo. Te majhne žuželke so pogosto na krajih z veliko vlage, kot so kuhinje, kopalnica, pralnice in stranišča. Obesite aromatično vrečko z listi žajblja ali lovora na kljuko v kopalnici za pralni stroj ali pa ob stranske litvice. Ne uporabljajte močnih pesticidov za zatiranje manjših količin žuželk na vrtu. Če mravlje gomazijo po vrtni stezi, dodajte eno žlico mletega popra k 200 gramom moke. Premešajte in posipajte okoli mravelj. V eni uri bodo izginile. Da se znebite vonja po kumaricah in pripravite kozarce za ponovno vlaganje, dajte eno čajno žličko suhe gorčice v liter vode. Napolnite kozarce in pustite kozarce, da se namakajo čez noč. Ta raztopina odstrani vonj po paradižniku, česnu in drugih močnih vonjih. Vrtnari so stoletja sadili dišavnice, da so odganjali škodljive žuželke iz zelenjave. Aromatične rastline, kot so bazilika, ognjič in žajbelj, dobro odganjajo žuželke, zato jih poizkusite posaditi zraven svoje cenjene zelenjave. Meto, timijan, koper in žajbelj že dolgo sadijo po rastlin iz družine kapustnic, ker odganjajo gosenice. Moka, sladkor in paprika lahko postanejo plen mravelj. Imejte kuharske sestavine na varnem, tako da posodam, kjer so shranjene, priložite lovorjev list. Če vas skrbi, da se bosta moka in sladkor navzela vonja po lovorju, prilepite list na notranjo stran pokrova posode. Ta zvijača deluje tudi v kuhinskih omaricah, kjer bodo vrečke z žajbljem, lovorom, palčicami cimeta ali nageljnovimi žbicami prijetno dišale, hkrati pa odganjale mravlje. Toliko v današnjih praktičnih nasvetih. Vidite, začimbe pridajo marsikaj, kdaj še kako prav.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minute 14 poslušate Novomeški radio Sraka, čas je za popovdanske novice. Domače novice. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določiti števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS-u. Poslanci resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič. Obenem je zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanju vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. O tem bodo sicer konec tedna odločali tudi na organih stranke. Na tožilstvu so v zadnjih 10 letih vložili 580 obtožnic zaradi korupcijskih kaznivih dejanj, v enakem obdobju pa so dosegli 321 obsodilnih sodb. Največ obtožnic so vložili v letih 2016, 2018 in 2019, medtem ko po uspešnosti pregona korupcije stopata leti 2016 in 2017, ko so dosegli 49 in 46 obsodilnih sodb, so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo. V novem šolskem letu se je do 2. aprila, ko je potekal rok za prijavo za vpis v srednje šole na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest, prijavilo skupaj 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je preneslo 2.125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpoznaje do 29. maja bo znano, katere šole bodo omejile vpis. Na mestni občini Novo mesto so objavili 2. rok razpisa za sofinanciranje letnega delovanja organizacij in posameznikov za 3-letno obdobje 2025, 2026 in 2027 in sofinanciranje novih enkratnih projektov za leto 2026. Skupaj je razpis namenjen 12. vsebinskim področjem, rok za oddajo vlog v digitalni obliki pa poteče 8. junija letos. Vse informacije o razpisu so vlagateljem na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnemu kraju ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega. V torek zvečer ubiti najmanj 2 osebi, še 4 so bile ranjene, so sporočili lokalne oblasti. Po celotni regiji Dnipropetrovski je bilo v zadnjih ruskih napadih ubitih 8 ljudi, 11 jih je bilo ranjenih. Saudska Arabija med vojno na Bližnjem vzhodu izvedla napade na Iran kot odgovor na napade Islamske republike na Zalivsko kraljevino, so po poročanju tujih medijev danes za tiskovno agencijo Reuters povedali viri tudi iranski seznanjeni zadevo. Saudske zračne sile naj bi napade izvedle konec marca. Srbska policija je v skupni akciji s policijo Bosne in Hercegovine aretirala 6 moških zaradi suma otroške pornografije, med njimi 5 državljane Bosne in Hercegovine in 1 državljana Srbije. Osumljenci naj bi po navedbah policije navezovali stike z otroki, od njih zahtevali fotografije brez oblačil in delili njihove fotografije na spletu oziroma internetu. Šport. Več kot mesec dolge priprave na svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici so se za slovensko hokejsko izbrano vrsto pod vodstvom selektorja Eda Terglava končale. Začenja pa se največje tekmovanje za Slovence v tej sezoni. Osnovni cilj na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možna megla. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, ob morju 7, najvišje jutrišnje dnevno od 15 do 20, na severozahodu pa okoli 12 stopinj. Obeti, v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
Glejmo še vremenske podatke po Sloveniji, oziroma zabeleženi so bili takole ob 13. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Predvsem temperature, in sicer bile pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, Celje 14, Črnomelj 15, Kočevje 13 stopinj, Kredarica delno oblačno minus 2, letališča Cerkljub Krk izmerno oblačno 13, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 14, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, Portorož zmerno oblačno 16, Lisa zmerno oblačno 8 stopinj, Ljubljana jasno 14, Murska Sobota jasno 15, Postojna 14, Slovengradec tudi jasno 13 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno pri že 14 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Zastoje so predvsem na primorske avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, predvsem pa gre za zastoj tovornih vozil. Potem gneče tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrovo proti Ljubljani. In na cesti Celje Laško je zastoj pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Štarsko avtocesto bo zaprta danes po noči zaradi del med 22 in 5 uri zjutraj med Blagovicem Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi voz Trojano v smeri Ljubljane in Maribora. V noči na petek med 20:45 in 4:30 zjutraj pa bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje obe smeri. Izvoz Slovenske Konice pa bo zaprt iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Na Gorenjski avtocesti so vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj Zahod in Kranj Vzhod, morajo razvrstiti na desni pas. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da zaradi prihajajočih praznikov tujini v Nebohod 14. maja in Binkošti 24. maja pa Telovo 4. junija opozarjajo torej na zgostitev prometa po Sloveniji ter bolj polna počivališča. V Sloveniji ni omejitev tovornega prometa 14. maja, torej jutri, v četrtek, sicer pa priporoča tudi pogled na prometni koledar, ki ga torej najdete na povezavi promet.si. In vse do nedelje 17. maja poteka posreden nadzor kolesarjev in tudi e-kolesarjev, več pa torej na omenjenem portalu. Točno 9 minut je čez 14. na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Ura je 14:23 minut, ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta in tole lepo, malce hladnejše, sončno, majsko popovdne, ko je sreda, smo srečnega 13. maja, bom z vami Silvester Zupančič, pa tudi v večernem programu, ko bo čas za Balkan Express, torej po 20. uri, še prej pa tudi glasbo po vašem izboru, že čez nekaj minut po dnevnih obvestilih, tako da vsi, ki imate internet, uporabljate Facebook, lahko obiščete našo Facebook stran, si tam kaj pogledate, všečkate in sporočite, kaj bi radi slišali ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com, potem pa čez približno 50 minut bom odprl tudi naši telefonski številki. Novičke vsako polno uro, kot ste vajeni, do 19. ure, potem bodo minute za kulturo, še prej, ker je sreda, ja, da ne pozabim, po novicah po 16. uri bo čas nekje približno pol urice, 15-20 minut 16. za oddajo podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, oziroma kot vedno boste poskrbeli vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, če boste kakšno stvar podarili, tako še vedno imate nekaj časa, da razmislite, nekje dve urici, če imate kaj v kakšni sobi, v kleti, na podstrešju, v garaži, kje na vikendu, kakšno tako uporabno stvar, da bi komu prav prišla, evo, lahko pokličete, ti oglasi so brezplačni, seveda poveste približno, kje ste, da bodo ostali poslušalci vedeli, kam priti po tisto stvar in tudi takole date vaš kontakt oziroma telefonsko številko. Če pa nočete program, kajti potem čez dve urice bo oddaja samo v živo, pa lahko že sedaj imate čas, da pokličete torej še dve urici v našo glasno službo in tam sporočite torej, kaj podarjate. Potem še ob 18:30 minut pa bo čas za romsko oddajo. Zvečer pa, kot sem že omenil, po 20. uri, torej po pravljici, pravljica bo po lospih zvečer, kot ste tudi vajeni, je pa čas za Balkan in na prvih dveh urah bom tudi spremljal vaše klice glasbene predloge, torej med 20. in 22. uro. Zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravimo v teh lepih dneh in sicer v naši občini Novo mesto bo v sredo 20. maja, torej čez teden dni, poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelovci. No, to smo tudi jo predstavili v današnji vdaji naš vsakdanik do povdne 10. uri. Če menite, da vam vaše pravice krši organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030-720-225. Torej, če menite, da so vam vaše pravice kršene oziroma jih krši organi oblasti, se prijavite na pogovor pri varuhini doktorici Simoni Drenik-Bavdek, sodelovci, torej varuhini človekovih pravic, na 030-720-225. Torej 030-720-225. In sicer prijave zbirajo do petka 15. maja, tako da imate še tudi dva dni približno do 15. ure, torej na 030-720-225. 030-720-225. Društvo pokojnico Novo mesto pa letos obležuje 80. letnico delovanja, pevski zbor pa 70. letnico svojega neprekinjenega ustvarjanja. Ob tej pomembni priložnosti bodo pripravili jubilejno slovesnost, ki bo potekala danes ob 18. uri, torej v sredo 13. maja v kulturnem domu Janeza Trdine v Novem mestu. Na dogodku pa bodo s kulturnim programom in pregledom delovanja obeležili bogato tradicijo ter prispevek društva in zbora k širšemu kulturnemu prostoru v ljudno vabljeni. Dogaja tudi Posavskem muzeju Brežice in sicer jutri v četrtek 14. maja ob 18. uri bo v malem auditoriju odprte gostujoče razstave Geri Bukovnik Večna pomlad. V petek 15. maja pa bo Mednarodni dan družin in od 10. do 18. ure bo prosto stop v muzej za družine, samostojna družinska raziskovalna dogodivščina bo. Pozor, pozor, jutri v četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmi glasbe in dobrote. Vabeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nijo, ki pogumno premaguje zive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek pa šteje, torej lahko pomagate po svojih močeh s prispevki, pridite, zapojte z njimi in pokažite, kako veliko srce imate oziroma imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo!
V Metliki se v petek 15. maja začenja 44. vinska Vigrad, največji blokranski vinski in turistični festival. Dogajanje bo vrhunec doseglo ob 19. uri na glavnem odru svečano otvoritvijo, na kateri bo slavnostna govornica predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Obiskovalce čez dan čakajo vodene degustacije, delavnica, peke, blokranske pogače, pa podelitev prizna najboljšim vinogradnikom ter tudi večerni koncert skupine Polkaholiki. Lepo vabljeni. Akademska folklorna skupina France Marold, ki smo jo tudi pred dnevi predstavili na Radio Sraka, pa vas vabi v soboto 16. in tudi nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Vljudno vabljeni, več informacij pa dobite na njihovi oziroma spletni in tudi Facebook strani. Pa še Ljudska univerza Krško vabi na otvoritev razstave Tihi svet v slikovjed likovnega krožka univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško. To bo prihodni torek, torej 19. maja ob 17. uri v avli kulturnega doma Krško, trg Matija Gubca 2 v Krškem seveda. Vstop je prost, prijava ni potrebna. Dogodek pa je del tedna vseživljenjskega učenja. Tudi predavanje bo zakon o dolgotrajni oskrbi, kaj prinaša v praksi za uporabnike in skupnost. Predavanje z vodjo stopne točke na CSD Posavje. Predavala bo diplomirana sociologinja Carmen Rajer o novosti zakona o dolgotrajni oskrbi, pravicah uporabnikov ter razvoju storitev v skupnosti. V torek 19. maja ob 18. uri v klubu kulturnega doma Krško na trgu Matija Gubca 2. Vstop je prost in tudi za tisti dogodek prijava ni potrebna in prav tako je dogodek del tednov vseživljenjskega učenja 2026. Tudi te tedne smo predstavili na Radio Sraka. Več informacij dobite v posnetku daje, torej v arhivu daj na radiosraka.com. Čebelarsko društvo Šentjernej vljudno vabi na svečano akademijo ob 120-letnici ustanovitve Čebelarske podružnice Šentjernej, ki bo v soboto 16. maja ob 18. uri v kulturnem centru Primoža Trubarja. V letošnjem letu Čebelarsko društvo Šentjernej obeležuje poseben jubilej. Skozi cel dan bodo člani društva aktivni, od udeležbe na Šentjernejski tržnici, odprtja novih prostorov, na Trubarjevi 5 do slavnostne akademije. Vabeni, da z njimi preživite del prazničnega dneva na imedi. In vabljeni na dobrote šentjernejskih kmetij. Šentjernejska tržnica, kratka pot do bogatega okusa, v soboto 16. maja od 9. do 12. ure na ploščadi pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. Vabljeni torej na predstavitev čebelarstva in pokušino medenih dobrot. Tudi razstava bo v času tržnice v avli kulturnega centra Primoža Trubarja bo na ogled razstava Panskih končnic, slikarske skupine Harmonija društvo pokojnicev Šentjernej ter čebelarska oprema in opazovalni pan s čebelami, prav tako tudi film na temo čebelarstva. Na voljo pa bodo tudi ustvarjalne delavnice za otroke. Tržnica bo postavljena pod šotorom in bo potekala tudi v primeru dežja. Lepo vabljeni. Takole, ogromno dogodkov bo v prihodnjih dneh, pa to še ni vse, še marsikaj drugega bo dogajalo in po naslednji pesmi tudi glasbene želje na Radiu Sraka lahko že pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pišete preko Facebooka ali pa pošljete e-mail, elektronsko sporočilo na naš naslov studio@radiosraka.com.

0: Čas je za glasbene želje, 073-3221-00 je telefonska številka ali pa na koncu 800 ali 800. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica z Ljutomera.
0: Kako je pri vas, Anica? Že sonče?
1: Ja,
0: danes sonce.
1: Je sončno, včeraj pa je deževalo celi dan.
0: Malce se ohladilo, ampak zdaj ni nič hujšega tukaj.
1: Se je mrzlo, ja.
0: Tukaj bomo imeli 16 stopinj, meni so ta ravno prave temperature. Ja,
1: pa meni tudi poša.
0: Ja, kaj tu sem prišel v studio, pa je sodelovec spustil prižgan radiator, je bilo 25 stopinj, to je zame prevroče, jaz doma že klimo za laufom, ko je toliko.
1: Ja, seveda.
0: Skoraj. Povejte, kaj boste poslušali?
1: Ja, slišala od Lojzeta Slaka po zimi po mladem.
0: Evo, tale venček bo malce dlje trajal, boste uživali, ne?
1: Uživam, pa še kdo? Poslušanje vašega radija.
0: Lepo.
1: Najlepša hvala.
0: Lep sprejem vam želim.
1: Enako.
0: Pa vse dobro, se slišiva, nasvidenje. Takole pogledamo tudi tele naše elektronske predale, pa Facebook, samo da mi tole odpre, kaj prispelo. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan želim. Rozi tukaj.
0: Rozi, kaj bo dobrega danes, katera lepa pesmica?
2: Dobro bi poprosila od družine Galič, spet kliče na svenčani maj.
0: Velja.
2: Ja, najlepša hvala vam. Lep pozdrav.
0: Lepo se imejte, nasvidenje. Jaz sicer malce odmeval, ampak gospa Matisa je čevalc, kar bolj slabo sliši, tako da tole ni problem, vsi ostali, ki pa dobro slišite, pa morate predno pokličete radijski sprejemnik utišati, da ne odmeva. Takole, tukaj že nekdo pisal, ampak tole mislim, da je za zvečer, ne? Je že pisal Bojan, takole za Balkan Express, Bojan ste pa pohiteli, ampak bo treba počakati do 20. ure, nič prej ne bo. Takole, 073-3221-00 je telefonska številka in pa 073-3228-00 za glasbene želje. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim, Marjan je pri telefonu.
0: Povejte, Marjan.
3: Jaz bi pa bom moj nuk še pel slovensko pesem.
0: Aha, to vedno gotavljamo, da ste čisto original, Boris Kopitar.
3: Tako. Ne.
0: Vedno ste se nekaj zmedete. Potem? Tina Lesek, vem, da ima tudi?
3: Kako?
0: Mislim, da ima pa samo moment, bom moj nuk, ker vem, da je pa še eden izvajalec, ima da to za enkrat razčistiva, tako, ima tudi Oplotničani s Tinetom Lesekom, že še pokojnim.
3: To je z Lesekom.
0: Maja pa tudi Modrijani pa Silvo Plibršek, tako.
3: Ne.
0: To s Tinetom Lesekom.
3: Ok.
0: Evo, to sem pa tudi jaz zapomnil, da to hočete. Ne. Tudi vi.
3: Lepo,
0: ja, nasvidenje. Takole bo moj vnuk še pel slovenski pesmi, seveda jih bo. No, v novi številki posavskega obzornika, ki je šel, pa lahko preberete. V starem mestnem jedru Krškega se začenja gradnja nove šole. V Cerkljah ob Krki bodo dobili nove prostore za krajevno skupnost in gasilce. Mlade v sevniški občini pesti stanovanska stiska, ja pa še marsikje druge. V Posavju so se začeli tedni vseživljenjskega učenja. Najdete tudi pogovor z županom občine Radeče Tomažem Režunom v posavskem obzorniku. Na prvomajskih prireditvah tudi o delovskih pravicah. Jubilej pešečki vinogradnikov s potomko Trte z Lenta. Majhnost brežiške porodnišnice je prednost. In v posavskem obzorniku so tudi tematske strani poletni vodič, da bi bilo poletje čim bolj brezskrbno. Ja, tudi poletje bo kmalu tu. To in še več zanimivega branja najdete v posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju. Takole, Vera se je oglasila preko Facebooka. Dobar dan, rada bi pesem, mamine rože, lep pozdrav, Vera. To pa bodo, mislim, da fantje z vseh vetrov. Tale gospa je tam pod zelenimi gorjanci, tako da vračam pozdrave torej v Podgorje. Takole, še tukaj preverim. Aha, gospa Milena se oglasila, rada bi slišala Krimske lisjake, katerokoli kot ponavadi, ker so se lepa je napisala in uživa v sončku. Tudi vam vračam pozdrave, imejte se lepo v družbi Srakice. Pa Jožefa je tudi še pisala na star elektronski naslov, glasbene želje, moj črnikon, lep pozdrav za Joži, naj bi bilo tolele. Aha, v elektronskem slavu je pa Jožefa, kaj ti to napisala v glavo sporočila, se ni potem v vsebino. Joži, lepo se imejte in bomo slišali tole pa bo Rafko Irgulič, tale Evergreenček. Takole se jih je kar nekaj nabralo, več glasbenih želja, potem mogoče še po 17. uri vsekakor pa v Balkan Expressu, pač z tistega področja balkanske glasbe, torej med 20. uro in 10. uro zvečer. Najprej pa venček Lojzeta Slaka po zimi, po mladi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
2: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmilkar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti in pozor! Prvo mešanje s kar 30% popustom. Pokličite 051-645-794 in si zagotovite svoj termin. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9. uri in 30 minut na valovih vašega Radia Sraka.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

15 je bila ura, na Radiu Sraka je čas za novice. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Brevar Strnad je v pogovoru za STA dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila sistemskimi priporočili. Prejeli pa so tudi prijavo glede suma opravljanja dodatne dejavnosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je še dejala. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar. Novi vodja, ki je nadomestil Dario Šlibar, je med prednostnimi nalogami za STA med drugim izpostavil pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarski kriminal v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Poslanci resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič. Obenem je zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. O tem bodo sicer konec tedna odločili tudi na organih stranke. Na tožilstvu so v zadnjih 10 letih vložili 580 obtožnic zaradi korupcijskih kaznivih dejanj, v enakem obdobju pa so dosegli 321 obsodilnih sodb. Največ obtožnic so vložili v letih 2016, 2018 in 2019, medtem ko po uspešnosti pregona korupcije izstopata leti 2016 in 2017, ko so dosegli 49 in 46 obsodilnih sodb, so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo. V Goriških Brdih se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Poglejmo na tuje. V obračunu dveh skupin migrantov pri kraju Brenovac blizu Beograda je bil v torek zvečer ubit migrant, še en pa je bil huje poškodovan in se zdravniki borijo za njegovo življenje, so za srbsko javno radio televizijo RTS danes potrdili na srbskem ministrstvu za notranje zadeve. Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux zavrnili izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega. V torek zvečer ubiti najmanj dve osebi, še štiri so bile ranjene, so sporočile lokalne oblasti. Po celotni regiji Dnipropetrovsk je bilo v zadnjih ruskih napadih ubitih 8 ljudi, 11 pa jih je bilo ranjenih. Saudska Arabija med vojno na Bližnjem vzhodu izvedla napade na Iran kot odgovor na napade Islamske republike na Zalivsko kraljevino, so po poročanju tujih medijev danes za tiskovno agencijo Reuters povedali viri, tudi iranski seznanjeni zadevo. Saudske zračne sile pa naj bi napade izvedle konec marca. Šport. Več kot mesec dolge priprave na svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici so se za slovensko hokejsko izbrano vrsto pod vodstvom selektorja Eda Terglava končale. Začenja pa se največje tekmovanje za Slovence v tej sezoni. Osnovni cilj na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možno megla. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7. Najvišje jutrišnje dnevne od 15 do 20, na severozahodu pa okoli 12 stopinj. Obeti, v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Poglejmo še vremenske podatke in temperature. Po Sloveniji zabeleženi so bili ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 18 stopinj, Celje 15, Črnomelj pretežno jasno 16. Kočevje 15 stopinj, Kredarica delno oblačno minus 2. Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 14, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 15, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, Portorož zmerno oblačno 17,
Na Listi je bilo jasno 10 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 15, Murska Sobota jasno tudi 15, Postojna prav tako 15 stopinj, Slovenj Gradec jasno 14 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno pri 15 stopinjah. Na koncu novic poglejmo tudi stanje na cestah. Promet je seveda povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneče in pa zastoji so na cestah iz mestnih središč in na nekaterih mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Potem gneče na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale je zastoj in razcepom za Dobrovo proti Ljubljani. Gneče tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, potem Lesce Bled ter na cesti Celje Laško, predelovno zaporo na Polulah v obe smeri. Več informacij o zaporah cest tudi zaradi del dobite na portalu promet.si. Če pa boste sami pazili karkoli posebnega na cestah, recimo tudi radarsko kontrolo, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Točno 7 minut je čez 15, to pa so bile popoldanske novice.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: še vedno poslušate Novomeški radio Sraka, tole je bila instrumentalna polka, zaigraj veselo, veselo pa je tudi tam, verjetno na drugi strani. Se slišiva, dami?
1: Ja, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav, takole, ja sledi torej kratko javljene, kaj ti potem imate nek sprejem. Kakšen sprejem je to Postojni?
1: Ja, naša karavana je približno 5 minut do sprejemne točke v Postojni. Za nami je nekaj več kot 170 kilometrov. Otroci, po mojih informacijah, starši, pa en sprejem je že pripravljen tule na trgu v Postojni, kjer bomo podarili eno kolo, tako da Stolček je z nami in smo v pričakovanju.
0: Da poveva, to gre za dost dobrodelno okrog Slovenije, dobrodelni kolesarski projekt, vi ste pa idejni vodja, pa seveda obraz tega projekta, ne?
1: Ja, dost je največji kolesarski dogodek, kjer jaz pa kolesari, ki se nam pridružijo na naši poti, kjerkoli se ustavljamo, podarimo vsaj eno kolo. Leto smo zadevico nadgradili, tako da podarjamo zraven še bidone, majčke, skratka, širimo dobro voljo in pa pozitivno energijo. Letošnja karavana gre preko 205 slovenskih krajev, obiskali bomo preko 86 slovenskih občin in na naši poti se nam bo pridružilo po naših ocenih nekaj več kot 1500 kolesarjev skozi vseh 5 etap.
0: Tako, zdaj ste v Postojni, štartali ste v Novem mestu, pa cilj bo danes v Ankaranu, ne?
1: Ja, danes je bila zelo slikovita etapa, polna good vibrations, bi rekel, ja. Pravi dobre energije, pozitivne energije. Imeli smo zjutraj takoj vzpon na vahto, potem pa en zelo, zelo srčen sprejem na točno 100 km in točno na polovici letošnjega dosa, nekje na 600 oziroma 550 km, začenši s ponedeljkom v Ribnici, kjer nas je počakal podžupan in smo se lepo tudi okrepčali in podarili eno kolo.
0: Aha, končali boste po petek, ravno ko bo tista zofka, upam, da ne bo preveč mokra v Velenju, ne?
1: Veste kaj, nas so ledeni može že šolali včeraj kar lepo.
0: Aha.
1: Smo se kar nekaj stvari naučili, ampak vemo pa vsi, da ko udari kakšna težava ali pa revščina, ali pa kakšna neprijetna situacija, nikoli ne vpraša za vreme. In naše poslanstvo je, da širimo dobro voljo, pa da podarjamo kolesa in da osrečujemo otroke iz okoli, kjer se ustavljamo, tako da vreme, verjamte mi, da je najmanjša prepreka na vsem tem.
0: Ja, dami, kako lahko pri vašem projektu še pomagamo, mogoče še enkrat to podarite?
1: Za tiste, ki niste v najboljši fizični pripravljenosti, pogledajte na spletni strani dos.si, gor imate tudi galerijo, kaj se dogaja, imate uživo lokacijo. Če želite kolesari z nami, se nam lahko pridružite, objavljena je časovnica, kot rečeno, današnja etapa gre do Ankarana, jutrišnja četrta gre iz Ankarana preko Trsta, Nove Gorice, pa vse do Žirovnice in potem vabim mogoče vaše poslušalce iz, na peto etapo, ki štarta iz Žirovnice, gre preko Bistrice pri Tržiču, Celja, Zreč in zaključi v Velenju na Velenjskem jezeru, kjer bojo hkrati podirali rekord v Guinnessov rekord v igranju na harmoniko. Mi smo pa del tega dogodka,
0: Super.
1: In vabljeni. Če pa ne morete priditi fizično na to, ste pa vabljeni, da vzamete v roke telefon, podprite naš projekt, pomagite nam, da kupimo še kakšno kolo več za naše otroke, ki to potrebujejo in enostavno za kolo 5 na 1919.
0: Tako, ste slišali, drage poslušalke, cenili poslušalci, več na spletni strani, torej DOS-a, dobrodelno okrog Slovenije. Dami, se boš pojavil tudi jutri zjutraj, ne?
1: Z velikim veseljem, da vas updatam, kakšna je naša ruta, kaj smo danes doživeli in hkrati, da vas povabim, oziroma vaše poslušalce, na nas DOS.
0: Tako, srečno, pot naprej, pa uspešen projekt.
1: Najlepše hvala, lepo se imejte.
0: Ja, se slišimo, srečno, nasvidenje.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Popoldne pride človek na občino, vendar tam najde samo čistilko. Vprašajo, ali tukaj ne delajo popoldne? Čistilka mu odgovori, ne, oni ne delajo dopoldne, popoldne jih pa tukaj ni.
3: Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Vas zanima, kako ohraniti prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
5: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Ko fejzn lačen, ma

0: Užitki ob žaru.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambl Andreja Bajuka na valovih radija Sraka.
1: Minuta će 16. Na radiju Sraka je čas za novice. Predsjednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Brvar Sternat je u pogovoru za ESTA dejala da so že aprila prejeli prijavo glede konflikt interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila s sistemskimi priporočili. Prejeli so tudi prijavo glede suma upravljanja dodatne dejavnosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, je še dejala. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa meni, da razlogov za njegov odstop ni. V levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodinu državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obeto odstop v vlado. Gre za njihovo pravljico, meni Lotrič. Funkciji so združljivi, sam je v prvo vrsto postavil vodinje državnega sveta, na volitvah v državni zbor pa ni kandidiral, še pravi. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS-u. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar. Novi vodja, ki je nadomestil Dario Šlibar, je med prednostnimi nalogami za STA, med drugim izpostavil pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarski kriminal v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Trinesti Krkin teden humanosti in prostovoljstva so začeli v ponedeljek 11. maja in bo potekal še vse do sobote 16. maja. V soncu in dežju moč prostovoljstva je neustavljiva, so zapisali. To torej od ponedeljka na terenu dokazuje številni krkini prostovoljci, ki dobro voljo širijo pri krvodajalstvu, zbiranju in pakiranju potrebščin, druženju z varovanci različnih ustanov in starostniki in drugih dejavnostih. Povezuje jih isti cilj – olajšati stiske, popestriti življenje in prispevati k pravičnejši družbi. Številnimi dejavnostmi po vsej Sloveniji in na tujem so in še bodo v teh dneh ljudem priskočili na pomoč, ali pa jih bodo le vključili v njihovo družbo in jim polepšali vsak dan. Leto so se jim pridružili sodelavci iz kar 24 držav, kjer imajo podjetje in predstavništva, kot vsako leto pa so z njimi tudi Terme Krka. Naj gre za krvodajalstvo, zbiranje in pakiranje potrebščin, druženje z varovanci različnih ustanov ali starostniki, pomoč na domu, skrb za zapuščene živali je pomoč pri učenju. Dobromisleči krkaši se vsakega pravila lotijo za bilo dobre volje in iskreno želijo pomagati. V začetku tedna so kri, to dragoceno tekočino, ki rešuje življenja, darovali njihovi sodelavci v Novem mestu v Ljubljani. V prihodnjih dneh pa se jim bodo pridružili še številni krkini krvodajalci. Dan so popestrili tudi novomeškemu medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Novo mesto, kjer so člani z njihovimi prostovoljci v ponedeljek organizirali pravo tekmovanje v balinanju. Družili so se tudi stanovalci domov starejših občanov, doslej so bili v Novem mestu, v Ljutomeru, Črnomlju in v Ljubljani. Dan so jim popestrili z različnimi delavnicami, družabnimi igrami, peko piškoto pa tudi z glasbo. S pesmi in druženjem so krkini prostovoljci dan popestrili tudi članom društva paraplegiko Dolenske in Bele krajine ter Posavja. Učencem novomeške osnovne šole Dragutin Kete s prilagojenim programom in varovancem društva Polžek so dan obogatili z obiskom Ljubljanskega živalskega vrta. V osnovni šoli Cvetka Gularjo v Ljutomeru pa je krkina prostovoljka Betka Luštek se igralci otroke razveselila s predstavo Skrivalnice. Otrokom na Novomeškem društvu za razvijanje prostovoljnega dela so prostovoljci nudili učno pomoč, rokave pa so zavihali tudi v humanitarnem centru v Ljubljani in na Novomeškem Karitasu, kjer so pomagali pri urejanju oblačil in pripravi živilskih paketov, s katerimi ustanovi pomagata socialno ogroženim. Pred njimi pa so seveda še številne dobrodelne dejavnosti v prihodnjih dneh, so sporočili iz Novomeške tovarne zdravil Krka. V Goriških Brdih se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češen, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve pa bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Slovenska turistična organizacija STO je na zelenem dnevu slovenskega turizma danes podelila 50 znakov Slovenija Green in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno schemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov, so sporočili slovenske turistične organizacije. Poglejmo na tuje. V napadih z brezpilotniki oziroma droni, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, so bili v mestu Rivne na zahodu Ukrajine ubiti 3 ljudje, še več je ranjenih. Tarče napadu so bili tudi drugi kraji po vsej državi. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predajo zemlja na vzhodu države, kar Kijev zavrača. Predsednik ZDA Donald Trump je danes prispel v Peking, kjer se bo v četrtek in petek sestal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na letališču ga je zgodbo in vojaškimi častmi sprejel podpredsednik Han Zheng. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in milijarder Elon Musk. V obračunu dveh skupin migrantov pri kraju Obrenovac blizu Beograda je bil torek zvečer ubit migrant, še en pa je bil huje poškodovan in se zdravniki borijo za njegovo življenje, so za srbsko javno radio televizijo RTS danes potrdili na srbskem ministrstvu za notranje zadeve. Francoske oblasti pa so danes na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux zavrnile izkrcine več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane Igor Barišič je v pismu javnosti in tudi pogovor za 24ur.com napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu. Janez Sodržnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse TAFISA, ki bo imela volilni del kongresa v petek v Pragi. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji dve leti predsednik Športne unije Slovenije in dolgoletni športni funkcionar. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah možno megla. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krivne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, ob morju 7. Najvišje dnevne jutri od 15 do 20, na severozahodu po okoli 12 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi o 15. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 18 stopinj, Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 15 stopinj, Kredarica zmerno oblačno minus 1, letališča Cerkljo ob Krki delno oblačno 16, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno protoko 16, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 15, Portorož zmerno oblačno 17 stopinj, Lisca jasno 11, Ljubljana zmerno oblačno 16, Murska Sobota jasno tudi 16 stopinj, Postojna 15, Slovengradec jasno 14 in v Novem mestu se tudi razjasnilo, ter je 16 stopinj. Na koncu novic poglejmo še na ceste. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Savlje proti Zadobrovi. Vozila pa so na odstavnem pasu, bodite previdni. Okvara vozila ovira promet na pomorski avtocesti in sicer je zaprt vozni pas med priključkom Crkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru. Promet je še vedno povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneče ter zastoji pa so predvsem na cestah iz mestnih središč in na nekaterih mestnih obvoznicah. Zastoj na primorske avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Potem je gneča na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj se na cestah Bohinjska Bela Bled, Lese Bled ter na cesti Cele Laško predelo na zaporo na Polulah v obe smeri. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice, ura pa je 16 in dobrih 10 minut.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Tako, čas je za dajo podarim.

In lahko pokličete že na naši telefonski številki, če imate doma kakšno uporabno stvar, ki bi radi se takole na vednicah znebili, da je še koristna komu, oziroma bo prav prišla kakšnemu od naših poslušalk, poslušalcev. Lahko torej pokličete na 073322100 ali pa 073322800. Sicer pa te oglase, ki so brezplačni, če kaj podarjate, lahko date že med tednom v naši oglasni službi, če nočete v eter, zdaj vdaje samo uživo, takole nekje 20 minut do pol urice. No, eni so bili pridni, so že sporočili, kaj podarjajo, predodajo, in sicer takole poslušalec ali poslušalka podari malo rabljeno žensko kolo s košarico, potem je verjetno to gospa, v okolici Brežic, telefonska številka za žensko kolo s košarico je 040-293-145. Torej, podarijo malo rabljeno žensko kolo s košarico v okolici Brežic, telefonska številka za več informacij pa je 040-293-145, 040-293-145. Potem pa poslušalci podarijo dva zelo prijazna pasja mladička mešančka stara 9 tednov v okolici Novega mesta. Torej, če želite kuška, torej podarijo dva zelo prijazna pasja mladička, mešančka, starosta 9 tednov, v okolici Novega mesta pokličite na telefonsko številko 071-248-495, 071-248-495. Takole, če ne veste, mogoče dobite kakšno idejo tudi, kaj bi lahko podarili, se spomnili, lahko pogledate tudi na našo spletno stran radiosraka.com v rubriko Podarim, kjer najdete tudi oglase iz prejšnjih oddaj. Torej, telefonski številki, če kaj podarite, na Radio Sraka sta odprti, 073322100 in pa 073322800. Torej, poslušalci podarijo malo rabljeno žensko kolo s košarico v okolici Brežic. Telefonska številka je 040-293-145. Za žensko kolo s košarico pokličite na 040-293-145. Potem podarijo dva zelo prijazna pasja mladička, mešančka, starosta 9 tednov, to pa je v okolici Novega mesta. Torej, telefonska številka za kuška je 071-248-495, 071-248-495.

Slovenska vojska letos 15. maja praznuje 35 let služenja vojaškega roka, od leta 1991, ko so prvi naborniki prisegli v materinščini. Osrednjo slovesnost ob dnevu Slovenske vojske bo tokrat v Novem mestu, in sicer potem v soboto, 16. maja. Celodnevno dogajanje bo povezalo pripadnike vojske z občani in obiskovalci ter približalo vrednote, kot so pogum, požrtvovalnost, enotnost in moštveni duh. Naš gost v jutrišnji oddaji Naš vsakdanik ob 10. uri, katere tema bo seveda dan Slovenske vojske 2026, pa bo tiskovni predstavnik Ministrstva za obrambo gospod Feđa Vraničar. Lepo vabljeni k poslušanju, torej zanimivo daj Naš vsakdanik jutri ob 10. uri. Torej, ko bo četrtek 14. maj, danes pa je srečni 13. maj in poteka oddaja Podarim, ničesar ne zgubim, še vedno lahko torej poskrbite za srečo drugih, če kakšno uporabno stvar podarite. Nič 7-33-22-100 in pa nič 7-33-22-800 sta naši telefonski številki. No, naši poslušalci pa podarjajo dva zelo prijazna pasja mladička, sta mešančka, stare 9 tednov, se nahajata v okolici Novega mesta. Za več informacij podrobnosti pokličite na telefonsko številko nič 71-248-495, nič 71-248-495. In pa podarijo malo rabeno žensko kolo s košarico v okolici Brežic. Za te informacije pa pokličite glede ženskega kolesa s košarico na 040-293-145, 040-293-145.

0: 16:28 minut, poslušate Radio Srakeno, dajo Podarim, tako da še nekaj minut je ostalo, lahko kakšno stvar podarite in pokličete na naši telefonski številki 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800. No, v novi številki posavskega obzornika pa lahko preberete, da v starem mestnem jedru Krškega se začenja gradnja nove šole. V cerkvah ob Krki pa bodo dobili nove prostore za krajevno skupnost in gasilce. Mlade v sevniški občini pesti stanovanska stiska. V Posavju so se začeli tedni vseživljenjskega učenja. V posavskem obzorniku je tudi pogovor županom občine Radeče Tomažem Režunom. Na prvomajskih prireditvah so tudi o delovskih pravicah seveda spregovorili. Jubilej pišečki vinogradnikov s potomko Trte z Lenta, tudi v tem piše posavskem obzorniku, pa majhnost brežiške porodnišnice je prednost. Najdete pa tudi tematske strani Poletni vodič, da bi bilo poletje čim bolj brezskrbno. To pa še veliko drugega zanimivega branja najdete v posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju. Ja, takole očitno danes, ko je tako lepo vreme, med ledenimi možmi, kajti jutri se spet poslabša, pa potem bo tista zofka mokra poscana v četrtek, pa da bo dežek tudi še v soboto, nedeljo. Sva to reči, da ravno niste takole nadušeni, da bi kaj podarili, pa je telefon začel utripati. Tako, poglejmo, kdo je poklical. Dober dan.
1: Dober dan, Silvester, Cvetka po telefonu.
0: Cvetka, kaj podarjate?
1: Jaz bi pa podarila skoraj novo, najšo kosilnico električno, tako za kakšno jaz, to pred hišo.
0: Skoraj novo, manjšo in električno, kosilnico.
1: Ja. Tako za kakšno jaz, pred hišo pokositi je enkratno.
0: Ja, se nekaj takega sem imel jaz, to je z teh trgovin, ne vem, ni bila draga, ne? Pred leti sem imel, pa to je na kabel, ne?
1: Ja, na kabel.
0: Ni na tista že novejša, da bi se polnila.
1: Ne,
0: tako,
1: na kabel.
0: Ja, treba potem merka, da se ga ne pokosi. Meni se je tudi tako, že to zgodilo, tako. Sem zapel.
1: Ja, no, trenutek se čuva. Malo se je kakšne rogovilce naredi, pa se kabel zgodi.
0: Ja, je vrglo varovalko ven, ampak ni bo nič hujšega. O, Cvetka vas je prekinila očitno telefona, Gaja, pokličite, da pustite še vašo telefonsko številko, ne, da poslušalci vedo, kam lahko pokliče za tole skoraj novo kosilnico. Halo?
1: No, može skupaj.
0: Ja, kaj je telefona, Gaja, kako je številka?
1: Številka je pa 031.
0: Nič 031.
1: 682.
0: 895. 895, torej nič 381, 682, 895.
1: Tako je.
0: To je pa tam, kje okolica približno, da vajo kam iskati?
1: V okolici Brusnic.
0: Okolica Brusnic, tako. Cvetka, lep dan, pa pozdravljam tudi Marjana.
1: Hvala lepa, hvala Silvestra.
0: Se slišimo, ja, na svidenje. Torej ste slišali, gospa Cvetka podari skoraj novo manjšo električno kosilnico, tako za kakšno manjšo travico, pred hišo, za hišo, ob hiši ali vikendu za pokosit. To je v okolici Brusnic in telefonska številka za več informacij je 031-682-895. Torej za manjšo električno kosilnico, ki je skoraj nova, pokličite na 031-682-895. Takole ste se zgleda zbudili ali notri prišli ali pa se je naša telefonska centrala zbudila. Spet telefonov tripata. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
2: Tukaj kličem za Sraka.
0: Ja, bi kaj podarili, gospod?
2: Podarim 4 letne gume.
0: Še vaše ime?
2: Kjer? Martin.
0: Aha, to se pravi, Martin podari 4 letne gume.
2: 175, ja? 65, en... R14.
0: Bolo razločno.
2: R14,
0: 82. Še. Se pravi, 175, 65, R14, pa 82.
2: Ja.
0: Ok, kje je to približno?
2: Bučka.
0: Bučka.
2: Pa
0: telefon.
2: Pa kolesa.
0: Aha.
2: Na prestave.
0: Podari več koles.
2: Dva kolesa.
0: tudi dve kolesi. Kolesi, ženski, imajo predstave, ne?
2: Ja.
0: Tako, da bo šlo tudi lažje v kakšen hrib. Še vaš telefon?
2: 051.
0: Nič 51.
2: 211.
0: 211.
2: 912.
0: Je to prav, nič 51, 211, 912.
2: Ja.
0: Tako, da ne bo kakšen napačen podatek, pa bodo ljudje koga drugega klicali, ki mogoče sedaj popoldne počiva. Martin, lepo se imejte na Bučki, bom tole prebral.
2: Hvala.
0: Vsaj dvakrat, na svidanje. Torej, Martin iz Bučke podari 4-letne gume, to so te oznake 175, 65, R14 pa 82, podari pa tudi dve ženski kolesi, ki imata prestave. Za lažjo vožnjo telefonska številka za vse to je 051-211-912. Torej, za letne gume pa ženski kolesi pokličite na 051-211-912. Potem Cvetka iz okolice Brusnic podari skoraj novo manjšo električno kosilnico za kakšno takole manjšo travco za pokositi pred hišo, za hišo, ob hiši ali po vrtu. To je v okolici Brusnic, torej, in telefonska številka je 031-682-895. Torej, za manjšo električno kosilnico pokličite na 031-682-895. Potem podarijo dva zelo prijazna pasja mladička, mešančka, starosta 9 tednov v okolici Novega mesta. Telefon je 071-248-495, torej, za kuška pokličite na 071-248-495 in podarijo malo rabljeno žensko kolosko šarico, to pa je v okolici Brežic. Telefonska številka za informacija je 040-293-145, 040-293-145. Takole še en klic bom vzel, dober dan. Kdo je poklical? O, tole imate pa prav na glas radio, se ne bo mogla pomeniti. Najprej utišate, pa potem pokličite. Morate utišati radio, predno pokličete, da se bomo zastopili. Torej, Martin iz Bučke podari 4-letne gume, oznake so 175, 65, R14, 82, podari pa tudi dve ženski kolesi, ki imata prestave. Telefonska številka je 051-211-912, torej za ženski kolesi pa 4-letne gume pokličite na 051-211-912. Potem Cvetka za okolic Brusnic, tam pod Gorjanci, podari skoraj novo manjšo električno kosilnico. Telefonska številka je 031-682-895. 031-682-895. Še eno rabljeno žensko kolo podarijo, ta ima košarico v okolici Brežic, telefonska številka je 040-293-145, 040-293-145. In pa podarijo dva zelo prijazna pasje mladička, mešančka v okolici Novega mesta, starosta kuška 9 tednov. Telefon za več informacij, podrobnosti pa je seveda pokličite tisti, ki imate možnosti, da imate doma kuška psa na 071-248-495, 071-248-495. Takole bo kar dosti za danes, vdaj podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, ste nekateri lepo poskrbeli in podarili lepe stvari. Tako vsi tile oglasi, eni so že, nekateri pa še bodo, bodo kratkem objavljeni na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki seveda podarim. Sicer pa tele oglase, če kaj podarjate, lahko pokličite že med tednom, če nočete v eter, in sicer v naši oglasni službi, tam pa imajo na koncu 3 ničle, torej nič 7, 33, 22, nič, nič, nič. In v nadaljevanju bomo poslušali Alpski kvintet in pesem Vrti se, stari mlin.

0: na sporedu so oglasi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
1: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
7: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
8: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Terme naselje 1 in Terme naselje 2 v četrtek 14. maja pred idom med 9. in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Vidna vas, Pišece, Pišece 2, Pišece, Orehovec, Pavlova vas, Center, Sveta Jedrt, Podgorje okrog, Blatno, Pišece, Orehovec, Pavlova vas, Trate, Predislavec in Pišece grad v petek 15. maja pred idom med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Spodnji Grič nizko napetostno mreže Mencingereva zgoraj v četrtek 14. maja pred idom med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Kripsar, Pijana Gora in Ardro v petek 15. maja pred idom 11. uro 30 in 13. uro in 30 minut. Ter na območju transformatorske postaje Krško Papir Konfekcija v nedeljo 17. maja pred idom med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko nizko napetostno mreže Gorjane v četrtek 14. maja pred idom med 8. in 14. uro ter v petek 15. maja pred idom med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mali kamen Škvarč nizko napetostno mreže proti Malemu kamnu v petek 15. maja pred idom med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Trstenik nizko napetostno mreže Trstenik Škul Rezi v petek 15. maja pred idom med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorskih postaj Banovec, Čukovec, Župjek, Vidovo pot in Podgorje, Varlec v petek 15. maja pred idom med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zeče v petek 15. maja pred idom med 8. in 10. uro. Ter na območju transformatorske postaje Klake v petek 15. maja pred idom med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektrocele www.elektro-cele.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Minuta će 17. na Vlovih radija Sraka iz Novog mjesta, pa je čas za popovdanske novice. Psi vodiči slepim in slabovidnim omogočajo večjo samostojnost, varnost in vključevanje v družbo, so pojasnili na današnjem dogodku Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije ob mednarodnem dnevu psov vodičev. Ob tem so opozorili, da jih je v Sloveniji zaradi zahtevnega in dolgotrajnega usposabljanja še vedno razmeroma malo. Slovenija je lani dosegla cilj 2% bruto domačega proizvoda oziroma BDP-ja za obrambo, različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov, so danes pojasnili na stalnem predstavništvu Slovenije pri NATO v Bruslu. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija spolnila zaveze NATO. Predsednica KPK oziroma Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Brvar Strnad je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila sistemskimi priporočili. Prejeli so tudi prijavo glede suma upravljanja dodatne dejavnosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je še dejala. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pomeni, da razlogov za njegov odstop ni. V levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obeta vstopa vlado. Gre za njihovo pravljico, meni Lotrič. Funkciji sta združljivi, sam je v prvo vrsto postavil vodenje državnega sveta. Na volitvah v državni zbor pa ni kandidiral, pravi. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin o delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto teh odborih dodelili tudi stranki SDS. Na tožilstvo so v zadnjih 10 letih vložili 580 obtožnic zaradi korupcijskih kaznivih dejanj, v enakem obdobju pa so dosegli 321 obsodilnih sodb. Največ obtožnic so vložili v letih 2016, 2018 in 2019, medtem ko so uspešnosti pregona korupcije izstopata leti 2016 in 2017, ko so dosegli 49 in 46 obsodilnih sodb, so pojasnili za STA. Slovensko društvo Avtostroke je pri Evropskem organu za zavarovanje in poklicne pokojnine uložilo uradno prijavo zoper agencijo za zavarovalni nadzor, ki je pristojni regulator zavarovalniškega trga v Sloveniji. Prijava se nanaša na vrsto sistemskih nepravilnosti na področju avtomobilskih zavarovanj. Kot so danes sporočili Slovenskega društva Avtostroke, agencija za zavarovalni nadzor že dlje časa ne ukrepa ustrezno proti zavarovalnicam, ki sistematično kršijo pravice potrošnikov in sodno prakso. Pričakujemo, da bo Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine ustrezno ukrepal in sprejel potrebne odločitve, so zapisali. Prijava se po njihovih navedbah nanaša na vrsto sistemskih nepravilnosti na področju avtomobilskih zavarovanj, med drugim na neizplačevanje nespornih delov škod, omejevanje pravice do proste izbire servisa, uporabo nepoštenih pogodbenih določil ter nepriznavanje pravice do cesije in zastopanje postopkih reševanja škod. Letalska varnost v Sloveniji je na izredno visoki ravni, še vedno pa je prostor za izboljšave, na primer na področju regulative in ozaveščanja, je bilo danes slišati na konferenci o letalski varnosti v Zrečah, ki jo je pripravila CAA. Agencija je podelila tudi priznanje za odličnost, nagrado za življenjsko delo pa je prejel podjetnik Ivo Boskarol. Slovenska turistična organizacija STO je na zelenem dnevu slovenskega turizma danes podelila 50 znakov Slovenija Green in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak in 28 ponudnikom, ki so na novo stopili v zeleno schemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov, so sporočili slovenske turistične organizacije. Poglejmo na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes prispel v Peking, kjer se bo v četrtek in petek sestal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na letališču ga je zgodbo in vojaškimi častmi sprejel podpredsednik Han Zheng. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in milijarder Elon Musk.
Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux zavrnile skrcanje več kot 1700 potnikov in članov posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Saudska Arabija je med vojno na Bližnjem vzhodu izvedla napade na Iran kot odgovor na napade Islamske republike na Zalivsko kraljevino. So po poročanju tujih medijev danes za tiskovno agencijo Reuters povedali viri, tudi iranski, seznanjeni zadevo. Saudske zračne sile naj bi napade izvedle konec marca. Srbska policija je v skupni akciji s policijo Bosne in Hercegovine aretirala 6 moških zaradi suma otroške pornografije, med njimi 5 državljanov Bosne in Hercegovine in 1 državljana Srbije. Osumljenci naj bi po navedbah policije navezovali stike z otroki, od njih zahtevali fotografiranje brez oblačil in delili njihove fotografije na internetu. Zagrebško letališče pa je aprila sprejelo za 1,1 odstotka manj potnikov kot aprila lani, s čimer se je končalo obdobje 5 zaporednih let rasti, je poročal portal XU Aviation. Podatek je skladen s predkratkim napovedanimi zmanjševanjem števila letov, ki ga je naznanil hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines. Šport. Janez Sodržnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse TAFISA, ki bo imela volilni del kongresa v petek v Pragi. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji 2 leti predsednik Športne unije Slovenije in dolgoletni športni funkcionar. Več kot mesec dolge priprave na svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici so se za slovensko hokejsko izbrano vrsto pod vodstvom selektorja Eda Terglava končale. Začenja pa se največje tekmovanje za Slovence v tej sezoni. Osnovni cilj na svetovnem prvenstvu je takšen kot slej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Vreme napoved za Slovenijo. Po noči bo po državi še pretežno jasno, proti jutru pa bo od zahoda začela naraščati oblačnost, ponekod po kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju pa okoli 7 stopinj. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu pa okoli 12 stopinj. Obeti, v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, topleje bo. Poglejmo tudi temperature. Po Sloveniji podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 16. Bile pri Novi Gorici jasno 18 stopinj, Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 16 stopinj, Kredarica delno oblačno minus 1, letališča Cerkljub Krki delno oblačno 16, Edvarda Rusana Maribor zmerno oblačno, protoko 16, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno tudi 16 stopinj, Portorož zmerno oblačno 17, Lisca jasno 11, Ljubljana pretežno oblačno 17, Murska Sobota jasno 15, Postojna tudi 15 stopinj, Slovenj Gradec protoko 15 in na Novem mestu bilo jasno pri 17 stopinjah. Razmere na cestah. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na razsepu za Dobrova in smeri Domžal proti Bežigradu. Promet je še vedno povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneče in zastoji pa so na nekaterih cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Gneče na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in med počivališčem Poskava ter priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zastoj so še vedno na cesti Lesce Bled ter na cesti Celje Laško, predelovno zaporo na Polulah v obe smeri. V Avstriji pa so zastoj na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. 10 minut je čez 17, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Čestitki naj prisluhne dragi Ivan Grčar iz Gabroke pri Litiji. Ob tvojem čestitljivem 90. rojstnem dnevu ti vsi zbrani iz srca želimo obilo zdravja, sreče, miru in še veliko lepih ter veselih trenutkov v krogu svojih najdražjih. Naj te vsak dan spremljajo dobra volja, toplina in ljubezen vseh, ki te imamo radi. Vse najboljše za tvoj 90. rojstni dan ti želimo vsi zbrani.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
1: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
8: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

minute, čo z 18. na Rádiu Sraka je čas za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. V Univerzitetnem kliničnem centru oziroma UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmo nadstropje glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode, samo za zgornje etaže, so pojasnili. Stranka Socialni demokrati se pridržuje zbiranju podpisov za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, so danes poročili iz poslanske skupine SD. Spobudniki referenduma se strinjajo, da ne gre za razvojni zakon, temveč za zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpuske posameznikom z najvišjimi plačami. Slovenija lani dosegla cilj 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov, so danes pojasnili na stalnem predstavništvu Slovenije pri NATO v Bruslju. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija spolnila zaveze NATO. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Brvar Sternad je pogovoru za STA dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila sistemskimi priporočili. Prejeli pa so tudi prijavo glede suma opravljanja dodatne dejavnosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je še dejala. Poslanci resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič. Obenem je zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajoči vladi. O tem bodo sicer konec tedna odločili tudi na organih stranke. V novem šolskem letu se je do 2. aprila, ko je potekel rok za prijavo za vpis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je prenesla 2.125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja bo znano, katere šole bodo omejile vpis. Slovensko društvo Avtostroke je pri Evropskem organu za zavarovanje in poklicne pokojnine vložilo uradno prijave zoper agencijo za zavarovalni nadzor, ki je pristojni regulator zavarovalniškega trga v Sloveniji. Prijava pa se nanaša na vrsto sistemskih nepravilnosti na področju avtomobilskih zavarovanj. 13. Krkin teden humanosti in prostovoljstva so začeli v ponedeljek 11. maja in bo potekal vse do sobote 16. maja. V soncu in dežju moč prostovoljstva je neustavljiva, so zapisali v novomeški Krki. To od ponedeljka na terenu dokazuje številni krkini prostovoljci, ki dobro voljo širijo pri krvodajalstvu, zbiranju in pakiranju potrebščin, druženju z varovanci različnih ustanov in starostniki in drugih dejavnostih. Povezuje jih isti cilj, olajšati stiske, popestriti življenje in prispevati k pravičnejši družbi. V Goriških Brdih se je začelo letošnjo dogajanje ob 60. prazniku Češen, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve pa bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropska komisija danes sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost, katero naj bi se Evropa bodoče hitreje odzivala na potencialne zdravstvene krize ter dodatno krepila strateško avtonomijo in konkurenčnost, so sporočili z Brusla. Opredelili so 5 prednostnih področji: spodbujanje učinkovitejše in manj razdrobljene globalne zdravstvene arhitekture, podpiranje odpornih javnih oziroma državnih zdravstvenih sistemov, krepitev preventive, pripravljenosti in odzivanja na globalne zdravstvene grožnje in krize, diverzifikacija globalnih dobavnih verig in proizvodnje ključnih zdravstvenih izdelkov ter krepitev družbene odpornosti s spodbujanjem zaupanja v znanost. V napadih z brezpilotniki oziroma droni, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, so bili v mestu Rivne na zahodu Ukrajine ubiti 3 ljudje, še več je ranjenih. Tarče napadov so bili tudi drugi kraji po vsej državi. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predajo zemlje na vzhodu države, kar Kijev zavrača.
U obračunu dveh skupin migrantov pri kraju Obrenovac blizu Beograda je bil torek zvečer ubit migrant, še en pa je bil huje poškodovan in se zdravniki borijo za njegovo življenje. So za srbsko javno radio televizijo RTS danes potrdili na srbskem ministrstvu za notranje zadeve. Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov pa ima simptome okužbe. Francoski tožilci so danes zahtevali 7 let zapora za nekdanjega predsednika države Nikolaja Sarkozija zaradi zarote v zvezi z domnevnim libijskim financiranjem njegove predsedniške kampanje leta 2007. Ponovno sojenje potek v okviru pritožbenega postopka, potem ko je bil Sarkozij lani že obsojen na 5 let zapora in 3 tedne preživel za zapahi. Šport. Igralke Mure None so si po naslovu nogometnih državnih prvak in prigrale še pokalni naslov. V finalu Celju se zbranke Vladimira Kokola premagale Radomlje Medeks z 2:0. Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane Igor Barišić je v pismu javnosti in tudi pogovor za 24ur.com napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo po državi še pretežno jasno, proti jutru pa bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Ponekod po kotlinah bo možno megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju pa okoli 7 stopin Celzija. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 19, na severozahodu pa jutri okoli 12 stopin. Obeti, v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, topleje bo. Pa poglejmo še, kako se je sedaj segrelo oziroma kakšne so temperature po Sloveniji. Podatki so za 17. uro. Bile pri Novi Gorici jasno 18 stopin, Celje 16, Črnomelj 18, Kočevje 16 stopin, Kredarica pretežno jasno še vedno minus 1. Letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 17, Edvarda Rusene Maribor zmerno oblačno 16, Jožeta Pučnika Ljubljana prav tako 16 stopin, Portorož delno oblačno 18, Lisca jasno 11, Ljubljana pretežno jasno 18, Murska Sobota jasno 16, Postojna 15, Slovengradec jasno 15 in na Novem mestu bo jasno pri 18 stopinjah. Na koncu novic pogledamo tudi na ceste. Promet je še vedno povečan in upočasnjen zaradi prometne konice, gneče in zastoji so na nekaterih cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Nanos in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Gneče na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Lesce Bled in Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah. V Avstriji pa so zastoji na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Zaradi prihajajočih praznikov tujini na Bohod, ki bo jutri 14. maja, pa Binkošti 24. maja in Telovo, ki bo 4. junija, na portalu promet.si opozarja na zgostitve prometa po Sloveniji ter bolj polno počivališča. V Sloveniji pa ni omejitve tovornega prometa, torej jutri 14. maja. Vse do nedelje 17. maja poteka tudi poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Več informacij pa dobite na povezavi na promet.si. Dobrih 10 minut čez 18. na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Danes prisluhnimo pesmi Luna, ki jo je napisala Mariborčanka Tanja Žel, rojena leta 1979 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskovala v Pernici in v Malečniku, nato gimnazijo v Mariboru in diplomirala na fakulteti za šport. V samozaložbi pa je objavila tri pesniške zbirke. Prisluhnimo njeni pesmi Luna. Tako nežno gleda skozi okno moje sobe. Tako osamljena je videti. Toda ni sama, saj zno sem jaz, ki mislim nanj, a gledam njo. Ona mi daje občutek varnosti, takrat, ko njega ni ob meni. In nisem sama, ki čaka. Ona je z menoj. Ona čaka z mano. Nanj. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk. Bral sem Silvester Zupančič.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
4: Otroci, danes bomo prebrali pravljico iz knjige V deveti deželi, kjer je zbranih 100 slovenskih pravljic iz naših dni. Naslov pravljice je Dobra pastorka. Bila je deklica, ki je izgubila pravo mamico. Dobila je hudo mačeho, ki je rezala tako tankega kruha, da se je vse skozi videlo. Ko jo je česala, jo je neusmiljeno lasala, da je zmeraj zelo jokala in klicala svojo pravo mamico. Nato je tudi mačeha dobila hčerkico, zato je prva deklica še bolj trpela. Pa mačeha ni vedela, kaj bi še počela, pa jo je v januarju poslala po jagode. Bilo je zelo mrzlo in dosti snega. Deklica je jokala in šla po gozdu. Naproti ji pride mucika in jo vpraša, kam gre. Pa ji pove, mucika ji reče, nič ne joči, kar z mano pojdi. Imela je malo kruha s seboj in ga tudi da muciki. Nato se še pridruži veverička, potem golobički, nato zajčki in lisica je prišla. Vsi so jo spremljali daleč v gost, tako daleč, da so prišli do 12 mesecev, ki so imeli velik ogen. Pa so živali povedale, kako uboga je deklica. Deklico je zelo zeblo. Vzeli so jo v svojo sredo in nato reče januar februarju. Razgrni svoja krila, da bo postalo topleje. Februar reče marcu, naj ogreva svet. Marec reče aprilu, april reče maju, naj ogreje in da zacvetijo jagode. Tako je deklica nabrala polno kanglico jagod in jih prinesla domov. Mačeha je mislila, da je ne bo več nazaj. Svojo hčerko pa je imela zelo rada in se je bala za njo. Nekega večera pa pride tak deklica in prinese jagode, da je mačeha začudeno gledala, kako se je moglo kaj takega zgoditi. Kje je dobila v takem mrazu jagode? Nato je zahtevala mačehina hčerka, da tudi ona gre po jagode. Če jih je ta dobila, jih bom tudi jaz. Ni mogla obraniti, hotela je iti. Pride v gost, pride ji naproti mucika. Grdo jo na žene. Pridejo tudi druge živali, vse napodi. Sama je hodila, hodila, kar naenkrat nastane velik vihar in snežni metež. Napadalo je veliko snega, da deklica ni mogla več hoditi in ni našla več poti. Daleč tam v gozdu je končala svoje življenje. Nato jo je šla iskat mati in jo našla. Je pa nastalo tako hudo neurje in tako hud mraz, da je tudi mati zmrznila v gozdu. Tako je deklica, ko je toliko trpela, zdaj z očetom srečno živela.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ja takole že točno 2 minutke sta čez 20. uro in čas je za vaše glasbene predloge v Balkan Expressu. Takole na elektronski naslov zaenkrat ni treba pisati, ga tudi ne bom povedal, ker nekaj nagaja, trenutno ima email izpad, Facebook pa v redu dela, je prišlo že ogromno sporočil in pa seveda tudi naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. No, če se bo tale elektronska pošta poštimala, bom potem še preveril in tiste pesmi, ki boste tam pisali, ste že uvrstili v program. Drugače pa raj pišite preko Facebooka ali pa pokličite takole oddajo v živo, kar je tudi storila naša poslušalka. Dobar dan ali pa že dober večer?
1: Dobar dan, Tanka.
0: Ja, ste rekli dobar dan, sem se kar malce zmedel. Ja, dan se res podaljšuje, ne?
1: Je, tako.
0: Tako, ampak za eno je pa tudi že večer, ne? Počasi sonče gre dol, vidim tako na hišah, da je že zahaja, so že take barve, zarje. Kaj boste poslušali?
1: Je že pa glasbena želja, Šime Jučić, Voljena vratice. A lahko pozdravim?
0: Tomislav Jučić. Mi imamo to, ja. Tomislav Jučića, ja?
1: A lahko pozdravim?
0: Ajde na hitro.
1: Sestro Slavko, pa Majdo Postaneta, pa lepo pot domov pisati. Srečno pozdravim.
0: Hvala, srečno nasvidenje. Ja, še nekaj uric, pa bom šel. Tako, eden kuči luta jučil, kako je pravijo tam južni bratje. Dobro večer, Silvester, Bojen iz Ostroga, prosim za pesem od Oliverja Dragojeviča v Baško vodo. A, evo, tole diši že po morju, ja, mnogi so se že odpravili med promajskimi prazniki, eni pa tudi bomo še pogledali, pa kakšen vikend dol, ali pa dan dva več. Pozdravljam pa vas v studiju Radio Slovak in vse poslušalce, poslušalke vašega radija, imate lepe pesmi. Hvala za glasbeno željo, želim vam še naprej lep preostanek večera do konca vašega programa in želim vam srečno pot do doma. Bojan, tudi vi uživajte v poslušanju, evo, ste le dočekali, kaj te tole sporočilce ste poslali že po 3 povodne, ampak Balkan se začne šele ob 20. uri, tako je to. Lep pozdrav v strok oziroma tam naš internetski konec.

0: 0732211000 in pa 0733228000 sta naši telefonski številki v Balkan Expressu za glasbene želje vse tja do 22 ure, takole uživo, z vami pa sem Silvester Zupančič. Potem pa seveda Balkan Express bo trajal še vse tja do polnoči. Dober večer.
1: Dober večer. Tukaj je zelo iz Prekmurja, sem v Dobrne, zdravilišču, malo ukrebam.
0: Lepo. Upam, da bo vse dobro, da vam bo pomagalo, ne?
1: Ja, taj nekaj je že pomagalo.
0: Tako, pa še dobra glasba na srakici, to tudi pravijo, da zdravi, ne?
1: Ja, tudi to, ja.
0: Super. Ja, ja. Katero ste izbrali?
1: Da si me voljala, to je od Makija. Bi pa pozdravila vas v studio, pa vse poslušalce Radio Sraka.
0: Ja, Gizela, lepo se imejte, lepo se tam namakajte, ne vem, vas tudi kaj masirajo, imate kakšne masaže.
1: Tudi to, pa mladi so še celo.
0: Super, rekreacijo, evo, fino se imejte.
1: Ja, hvala lepa.
0: Ja, pa potem lahko noč, ko boste
1: ja,
0: še počivati.
1: Ja, lahko noč, pa hvala za pesmico.
0: Ja, se slišiva, nasvidenje. Lep pozdrav, aha, tole moram prebrati, ker hrvaščini vsem Radio Sraki, pa tudi vsem poslušalcem. Meni najdražjega Balkan Expressa, rade imam to oddajo, tukaj se je gospa malce zmotila, danes pa ni bila, sem Silvester, za mene pa danes malo spremembe je napisalo Zdravko Škenderja, brane nam brane, remix, tole imamo in tudi bo, tale mix, remix, hvala, pozdrav od zveste poslušalke Monje iz Zadra. Monja, lepo se imejte, lepo zdrav na Hrvaško.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Yeah!

0: Poslušate Radio Sraka in Balkan Express. Na hitro pogledamo na ceste. Predor karavanke je zaprto obe smeri. Nič ne piše zakaj, verjetno pa zaradi te gneče, kajti v Avstriji so zastoji pred predorom karavanke na starem mejnem prehodu Šentil in avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji, kajti jutri imajo oni praznik, ne, v nebohod 14. maja. Nekdo pa čaka za glasbeno željo. Dober večer.
1: Dober večer. Tukaj je Majda z Rihovca.
0: Majda, kako ste?
1: V redu, zle, poslušam radio Srako.
0: Aha, vas je kaj zeblo danes ali so bile glih prave temperature?
1: Dopovne, tako čudno, bo popovne smo, pa kaj razdela v vinogradu, če reka malo škode naredilo.
0: Kaj ste imeli sodro ali tu točo?
1: Ja, sodro je pa je kar precej, tako je naredilo škode.
0: Pa nimate mreže?
1: Ja, ok.
0: Da bi zaščitili, aha.
1: Jaz sem bolj sama, pa ne morem to samo.
0: Ja. Upamo, no, da bo čim manj, da bo kaj pridelka, ne?
1: Zdaj smo prvi sem prevezala in pošprisala tudi, po mojem, da se bo mogo. Bo pošlo s tebe.
0: Obladate, ste dobra vinogradnica.
1: Da bo to lahko prišli na kakšen deci, ko bo imela.
0: Jaz sem bolj za kakšno pivičkom, pa kakaj, tudi vinček daj paše.
1: Tudi pivičko imam, ni panike.
0: Evo, včeraj sem pa spil nekaj vinčka, ker sem bil na enem praznovanju, ker je imel mož od sestre, imel 50 let. Pa sem, nekaj sem pa spil.
1: super.
0: Ja. Povejte, kaj bo za vas, katera pesem?
1: Jaz sem se pa zaželjela Zlatko Pijakoviću, ako odem prijatelji. Pa lepo pozdravljam vas na svaki, to ga ste zelo dober. Pa moje soseda Pnetove, Darinko, Stanka, pa Slavka, pa Silvo Kanada.
0: Velja, evo, eni so slišali, ne?
1: Ja, sigurno so slišali.
0: Lepo se imejte, poživajte v delu vinogradu, ko bo se spečli.
1: Hvala lepa, lahko noč.
0: Ja, nasvidenje, lahko noč. Dober večer, vam želi poslušal Kanica iz Koblenca, tole Nemčija, in vas prav lepo pozdravljam. Nocoj sem si zaželela pesmico Lepi dečki v copelko, ka dođe mesec maj je prišel, smo že sredi maja. Hvala za glasbeno željo in z Milanom pozdravljiva sina Dušana, pa Elico Roje, pri Čatežu pa Boštjana v Žimaricah, mislim, da se je Boštjano glasil tam še na starem elektronskem naslovu, pa naj na domače v Slovenijo, hvala za vaš trud in še veliko uspeha pri vašem delu, je napisala se tako lepo Anica, pa kot vedno za srečo pripne deteljica, evo, jaz vam tudi pošiljam lepe pozdrave iz domovine, imejte se lepo v Nemčiji in predvsem dober sprejem vam želim, pa obilo zdravja. Takole bomo tudi slišali tole pesem Lepih dečkov, no naj povem, da elektronski naslov nekaj nagaja, tako da ne pišite na tistega studija afnaradiosraka.com, raje, če imate Facebook, saj večina vas ima, uporabljate družbeno mrežje, pišite preko Facebook strani ali pa pokličite na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

0: Tako je ura bila 8:30, še kar nekaj časa je urca pa pol slaba, da pokličete za glasbo na željo Balkan Express na Radio Sraka. Dobar večer.
1: Dobar večer, Robi Semiča.
0: Robi, kako ste preživeli tale malce hladnejši dan med ledenimi možmi?
1: Ja, v službi, zdaj popoldne, do poldne pa doma.
0: Aha, pa v službi ni bilo hladno, ne? Če človek dela, se se greje.
1: Se greje, ja.
0: Ja, jaz pa sploh, ko pridem peš v službo, imam sem enih 800 metrov, me je pa kar vrglo, ko sem prišel v studio, bilo 25 stopinj, so pozabili radiator izključiti.
1: Ja.
0: Ja. Povejte, katera bo za vas?
1: Jaz bi pa od Tereze Kesovije, prijatelji starih, kje ste.
0: Tista znana Evergreenček, ne, od Tereze.
1: Tako, lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Pozdravim pa prijatelje Franca Občinskega in Barko Veliki Narajen.
0: Evo, so slišali.
1: Tako.
0: Lep pozdrav Belo krajino.
1: Hvala vam, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Silvester, pozdravljam, danes pa bi rad slišal pesem od Rokerji Smaravu, daj ribu, daj pozdrav studij in vsem, ki poslušajo priljubljen Balkan Express. Lep pozdrav, napisal Stane, žal tele nisem našel, imamo pa nekaj pesmi teh rokerjev Smoravu in bomo slišali njihovi Na lepi plavu morovu, tako. Najprej pa Tereza Kesovija.

0: Radio Sravnaka 94,6 MHz.
1: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Popoldne pride človek na občino, vendar tam najde samo čistilko. Vprašajo, ali tukaj ne delajo popoldne? Čistilka mu odgovori, ne, oni ne delajo dopoldne, popoldne jih pa tukaj ni.

0: Zmoral ven zaj na reko Krko, oziroma v Novo mesto na Balkan Express na Radio Sraka. Dober večer.
1: Dober večer, si veste, tukaj po Slavka.
0: Slavka, kako ste pa vi, oziroma kako preživljate, je bilo kaj hude ujme včeraj?
1: Tukaj pri nas ni to, da je zvukaj, je fajn pihalo, fajn padalo, sem da pa kakšna soder ali pa toča pa ni bilo.
0: Tukaj Novo mesto tudi, mislim, saj v centru ni bilo nič hujšega.
1: Tako da je pa res, drugače da pa res, to ni.
0: Ja. Kaj ćemo, ne, tako...
1: Kje smo še?
0: Ja, se pravim, kaj bo poleti, ne?
1: Ja.
0: Tako pravi, da bo še eno vroče poletje pred nami, bomo videli,
1: ne? Jaz nemam to, da preveč vroče.
0: Tudi jaz, ne. Meni tole kar odgovarja, ko se lepo da, ne, se grelo sam tam nekje do 18 stopin, ajde do nekje 25 zunaj, to mi še odgovarja, kar je preveč, ampak da imam pa v studiju 25, to pa spoh ne gre, pa še ti računalniki grejo.
1: Ja, pa preveč. Ja, to.
0: Pa ne paše. Ja, tako da sem se lepo preluftal, pa je fino. Evo, meni tole odgovarja. Ne? Res pa zjutraj pa hladno, se treba pa fajn obleči.
1: Ja, to pa je. Ne, to pa je.
0: So letos tile ledeni možje upravičili svoje ime. Pa sloves,
1: ja,
0: ne?
1: Posebno ta prvi ja. Še bolj.
0: Pa Zofka bo tudi v petek, ko bo...
1: V petek, ja, pravi, da bo nekaj. Ja.
0: Ma nekaj še bo potem. Mislim, da šele v nedeljo bo lepše.
1: Nekaj pravijo, ja.
0: Ja, bo pa se zalilo, oziroma je zalilo, ne? Da ne bo suše
1: več. Tako je res.
0: Pesem bo katera?
1: Jaz bi pa od Luka Basija, 7 noči.
0: A, super, evo.
1: Pa pozdravim vas v studiju, pa sestro Stanko, Majdo, Staneta in vse poslušalce Radio Sraka, vam pa želim srečno pot domov, ko boste šel.
0: Hvala, lepo se imejte tudi.
1: Čeprav nimate daleč, ampak vsem.
0: Vedno treba biti previden.
1: tako je res. Lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. No, preko smo že pogledali na ceste, še vedno ni drugače večjih posebnosti, razen da ti spredor karavanke občasno zapirajo bez smeri zaradi gneče, ker so v Avstriji zastoji pred jutrišnjim praznikom. No, vse do nedelje, 17. maja, pa poteka pri nas postren nadzor za tisti, ki ste kolesarji, ki upravljate navadna ali pa električna kolesa, torej kolesarjev in e-kolesarjev. Več informacij pa najdete na povezavi na portalu promet.si, pa seveda tudi o zaporah cest po Sloveniji zaradi del. In gremo naprej na sporočilca. Aha, od Boštjana je nekam na starem elektronskem naslovu, tale saj dela. Dober večer, Silvester, Boštjan, spet sreda na okoli Balkan Express. Poslušal bi danes Dražen Zečič, idi, še rezervo novi fosili Lila Lo. Tale Lila Lo bo krpala ob koncu Balkana. Pozdravi pa gredo Frančeku, pa Stanki v Prekmurje, pa Anica pozdravlja v Nemčijo, še Boštjan, pa še Stanko, ta čez veliko lužo. Je upam, da na Stanko posluša, ne vem, nekaj v zadnjič omenil, že kakšen mesec nazaj, da bo šel na neko letovišče, kjer ne more srake poslušati, oziroma ne vem, ali tako slab internet, ali kaj, da potem se ne da, ne? Če ni interneta, tudi potem tam... Na drugem koncu sveta ne deluje srakica, ne bo šlo. Pa Damjana pozdravlja Ivančno Gorico in pa še Slavkota pa Marjana. Tako in vsem želi potem, ko bo čas za to, lahko noč. Boštjan, vi pa uživajte tam v Žimaricah. Lep pozdrav!

0: Tako da še 9 minut manjka do 21. ure, počasi bo čas za nekaj reklamnih obvestil, še prej pa en klic. Dober večer.
1: Dobar večer, Franci iz Vinice.
0: Povejte, Franci, kaj bo za vas?
1: To bi, nosi mi se bela boja, pa...
0: Jole, ne?
1: Ja.
0: Boste koga pozdravili na hitro, ker odmevate, imate prenaglas radio?
1: Pozdravim svojo partnerko.
0: Aha.
1: In svoje otroke.
0: Tako, uživajte. Lep pozdrav, drugič pa malce radio tišati, predno pokličete, da ne bo odmevalo, da ne bo prišlo do te mikrofonije, potem ko bo pa pesem na sporedu, pa na vas glas, samo da noste tako kakšne sosede preveč zmotili. Evo bomo slišali in kdo je še tukaj pisal, lep prijeten večer želim, zaradi bolezni se vam po dolgem času oglašen, čeprav sem vas poslušala vsako sredo. Želim si pesem od Nede Ukraden boli, pozdrav Zvonka iz Moravskih Toplic, no Zvonko upam, da ste bolje, da boste tudi še naprej živali v Balkan Expressu in tudi drugi glasbi na Radio Sraka in bomo slišali Boli, boli, Nedokraden, še prej Jole, vmes pa torej reklamna sporočila.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako ohraniti prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

takole malce so se z naslednjim poslušalcem menila, iskala eno pesmico, ker je čisto takole na hitrico opadel, ker je bilo že prejšnje konec, upam, da je ostal na liniji. Ja, očitno ne. Je žal prekinilo povezavo, tako da včasih tudi tele aparature malce ponagajajo si, pa je zaželel kat procvatu jabuke, Ivica Pepelko pa lepi dečki bomo slišali. No, Koprč Antoni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je tretji dan svetovnega prvenstva Formule Kite, ki bo do sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, iz sredine razpredelnice napredoval na 16. mesto med 54 udeleženci. S tem si je priboril zlato skupino in ohranil možnost uvrstitve v sobotne regate za medalje. Tako bomo držali pesti za Tonija. Poglejmo pa še, kaj čaka na Facebooku, tako da pišete lahko preko Facebooka, elektronski naslov še vedno nekaj nagaja, ima zgleda server izpa, tako da uporabite samo Facebook, če ga imate, ali pa pokličite na 07 33 22 100 ali pa 800 na koncu. Lepo pozdravljen, lepo bi vas prosila za pesem, devojka je zelen bor sadila, mislim, da poje učiteljice, točno pa ne vem, hvala vam lepa. Poslušalka Anica, Anica od učiteljic žal nimamo, sem pa tole preveril, imajo razne druge skupine in med drugim tudi jadranski maestrali, evo njih poznam, sem tudi že imel pogovor z njimi v Balkan Expressu pred leti, tako da bodo kar oni zašpilali dalmatinci in zapeli. Najprej pa Jabolke in Ivica Pepelko pa Lepi dečki.

0: Takole, še nekaj sekund in 10 minut bo čez 21 uro, še nekaj časa je ostalo torej do 10, ko je takole oddaja v živo Balkan Express za vaše glasbene predloge. Dober večer.
1: Dober večer in lep pozdrav iz Maribora od Ane.
0: Povejte, Ana, katera obo za vas?
1: Hvala, sem poslušala sam radio stranke, jaz bi pa rada slišala od Zdravke Škendera, meni si suđena.
0: Velja.
1: Hvala vam, pa
0: to je to.
1: Še naprej.
0: Ja, lep pozdrav na Štajersko, na svidenje. Takole pa še eno gospa si je zaželela Škenderja, ampak to je to za ta večer, bo tista malce kasneje. Dobro večer, gospod Silvester, prosim za glasbo na željo. Mišo Kovač, ti si pjesma moje duše, hvala pa lep večer, do konca službe ti želim, je napisala naša poslušalka Natalija. Natalija, vi pa uživajte, pa potem, ko bo čas za to, lahko noč pa lepe sanje.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Še vedno poslušate Balkan Express na Radio Sraka iz Novega mesta, lahko pokličete za glasbeno željo na 0733221000 ali pa na koncu 800. Na hitro poglejmo na ceste, kjer povožena žival na primorski avtocesti ovira promet pred Vrhniko proti Kopru, bodite previdni, če ste kje tam na poti, pa tudi nasploh. V Avstriji pa so še vedno zastoji pred predorom Karavanke na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji, kajti jutri imajo tam praznik. Dober večer.
1: Eni, dobro, če želim Bojan, Bojan iz Matobore, Štarske konca.
0: A, tam nas pa kar radi poslušate.
1: Ja, Radio Sraka je dobro radio. Ne?
0: Kako nas dobite? Preko tega digitalnega
1: preko
0: DAB+.
1: Preko interneta, preko telefona, preko interneta.
0: A, pa tudi iz Poharja tam odajamo na DAB+, to so pa pri ja, zemljski oddajniki, ne? Samo morate imeti poseben radio, ki ima tisto znako DAB+. Ampak internet, če vam to v redu dela, potem ni problema, ne?
1: Dela tako kot mora.
0: Ja, velja, in sva izbrala eno od Petra Graša.
1: Izbral sem si glasno željo od Hrvaškega pevca Petra Graša, ko nam brani. Aha. Pozdravljam celo tako ekipo Radio Sraka, vas v studio, pa vse ljudi dobre volje in pa pozitivni radi se.
0: Tako, pa tale bo bolj živahna, ne?
1: Tako je.
0: Ja, poslušalke bolj izberajo bolj take žalostne, evo bomo pa medva sedaj eno tako bolj, da bo poskočno.
1: Hvala, lepo še naprej vam želim pa srečno pot domov tudi.
0: Hvala, lep pozdrav na Štarsko, v prestolnice Štarske. Takole bomo slišali, pa še ena bo... Še nekaj čaka na Facebooku, lepo zdrav Silvestra, rada bi slišala Majo Blagdan, bele rože, lepa

Hvala lepa in pozdrav vsem poslušalcem, je napisala poslušalka Sonja, bo tudi Maja nam zapela, tako sicer pa, če pišete preko interneta, ne na elektronski naslov, kaj ti ima na server z elektronsko pošto neki spad, sicer star elektronski naslov še dela, tako da kar preko Facebooka ali pa še raje pokličite, boste še hitreje prišli do glasbene želje.

0: Še takole dobra minuta in ura bo pol desetih. Ja, takole še po urice je ostalo časa, torej da za glasbeno željo pokličete v Balkan Express ali pa pišete preko naše Facebook strani. Dobar večer.
1: Dobar večer želim.
0: Ja?
1: Sem Stanko iz podzemlja.
0: Aha, sem že mislil, da ti si poslušalec iz Kanada, ampak ne, ne? Vi ste bliže, ja, ja.
1: Naš Stankotop je, malo smo pa kvalitetne.
0: Aha, ja, kar iz Bele krajine, ne?
1: Ja, seveda, to blizu Kolpe.
0: Tam smo tudi časih se kopali, pa še malce naprej smo šli tam do Starega Poda, Adlešiči in tako naprej.
1: O, seveda, vse mi je znano.
0: Poznate, ne?
1: Jaz sem olepševalni tehnik, a veste, poznam celo Belo krajino.
0: Super. Ja, je lepo, ne, posod v naši domovini, tako na Gorenjskem gorah, pri vas,
1: veda.
0: Tukaj pri
1: pa
0: nas.
1: Ne rabimo v Dubaj, ker imamo lepo Slovenijo.
0: Točno tako, to se pa čisto strinjam, pa še bolj ekološko je, ne pa se furat z avioni, pa se pa še zemlja segreva od izpustov in to je to. Kaj boste poslušali?
1: Dragan Kojić, Keba imao sem.
0: Aha, ljubav jedna, evo, tako piše v našem arhivu.
1: Ja.
0: Velja.
1: Srečno in lepo. Pozdrav vsem poslušalcem Radio Sraka.
0: Ja, lepo se mejte tam ob Kolpi, na svidenje. Takole, kdo je še poslal sporočilce? Dober večer, Silvester, rada bi slišala pesem Jugoslavije. Ne vem točno, kdo jo poje, vem pa, da jih je le nekaj, zato vam prepuščam izbiro. Lepa hvala in lep večer od Agate iz Gorice. Agata, evo sem tole iz Brske, iz našega arhiva, to mi imamo sranjeno pod ansambl Danila Živkoviča in bomo slišali pesem o tej naši nekdani domovini.

0: Takole še vedno lahko pišete, torej preko Facebook strani Radija Sraka, oziroma obiščete našo Facebook strani, všečkate, si kaj pogledate in tam preko Messengerja, torej sporočite, ali pa še pokličete še nekje 15-20 minut časa na 07-33-22-100. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Jože iz Sirnika tukaj.
0: Jože, kako ste vi preživeli tale dan med ledenimi možmi?
1: Ja, vinograd je bilo treba spet jeti, ker toča stokla, pa smo mogli malo popraviti, pa pošpricati, pa tako.
0: Pa pri vas je pa bilo, je bila huda
1: ura. Ja, ni bilo tako hudo, uh-huh. je pa bilo, tako da je bilo treba jeti, pošpricati.
0: Ja, pa upajmo, da bo še kaj, ne, da se bo zarastel.
1: Bo se popravil, ni tako strašno, ponekod je bilo še bolj kot pri nas.
0: Ja, tako. Evo, ja. Bo pa ena lepa pesem, katera?
1: Od nede ukraden, doviđenja, zaboravim je.
0: Uh-huh. Velja.
1: No, hvala lepa.
0: Uživajte v poslušanju.
1: Enako, hvala lepa, adijo.
0: Ja, nasvidenje, lahko noč. Takole, kaj je še ostalo v elektronskem predalu, takole od Romande, dober večer in prijazen pozdrav, prosim za pesem Zdravka Škenderja, Biču samo tvoj, hvala in uživajte z menoj. Evo, pa se še rima je tako lepo napisala poslušalka Romanda. No, še ena taka zanimiva, sem jo izbrskal. Na Japonskem je podjetje, ki izdeluje po videzu krvoločne robotske volkove, po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi lani zabeležilo poplavo naročil. Podjetje Ohta Seiki, sedežem na otoku Hokkaido, jih je letos prejelo že približno 50, kar je več kot jih običajno prejme v celem letu. Tako imenovani pošastni volk, Monster Wolf, je avtomatizirano strašilo v realistični obliki volka z umetnim krznom in utripajočimi rdečimi očmi, ki grozeče tuli in renči z namenom, da bi prestrašilo divje živali. Ma sigurno bo tale japonska pogrotavščina, tale volk robot prišel kmalo tudi k nam.

Takole še nekaj minut je ostalo in lahko pokličete še 0733221000 ali pa na koncu 800. Dober večer, za današnji večer sva si zaželela pesem Kad na večer sedemo kraj stola, nema nas ni pola. To so verzi, takole po verzih težko bom našel, v bistvu nisem našel tole Dražena Zečiča, bom dal kar en njegov remix. In tako pozdravljamo vas v studiju in kvalitetnega Stankota iz podzemlja, lep večer in lahko nos, napisala Mirko in Neška iz Geršič. Takole, evo, še ena glasbena želja bo romala proti Beli krajini.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Ja, takole, ker je ostalo samo še 5 minut do 22 ure, ko se počasi takole vdaje v živo, zaključuje z glasbenimi željami. Ja, nekateri pišete za narodno zabavno glasbo, ampak ja, so napisali, so pozabili, da je danes Balkan Express do polnoči, take glasbene želje bodo spet na sporedu jutri zjutraj, ko bo naša Renata ponovica približno 10-15 minut čez 6 zjutraj, takole nekje po urice, so vsak dan glasbene želje na Radiu Sraka ob sredah, med 20 in 22 uro pa je samo Balkan glasba. Takole, no, se glasila Lidija z neke družbe, ki praznujejo en rojstni dan, uživajte, in takole so si zaželjeli eno od Jasmina Stavrosa, prav s tem naslovom nisem našel, bomo pa kar slišali en njegov miks, da bo dlje trajalo, pa boste lahko tudi peli zraven pa zaplesali, tako boste živali kar približno skoraj 7 minut. Potem tudi Aleš se je malce zatipkal, bi eno pesem, ki tudi ne paše v tole rubriko Balkan, jutri zjutraj, Aleš, ne? Tako, kar pojedite počasi počivati, pa pokličete našo Renato, pa vam bo izpolnila tole glasbeno željo. Joži se oglasila še na star elektronski naslov, dober večer, vaša zvesta poslušalka Radia Sraka, sem si zaželela pesem od jadranskih maestralov, Hercegovka iz Mostara, evo, to bo šlo, pa še tole pesem tudi poznam. Hvala, lepo zdrav, napisala Jožica iz Brežic. Jožica, lepo se mejte, tam v Posavju bomo slišali še enkrat jadranske maestrale, se so kar popularni. Kaj še tukaj le ostalo, ja, tisti naš nesrečni elektronski naslov še vedno ne dela, tako upam, da bodo tole poštimali čim prej, ali pa saj do jutri zjutraj. Tako, to je to, gremo poslušati. Skratko, uživali boste še v Balkan glasbi, vse tja do polnoči, ko se potem vrnejo polke in valčki, pa seveda popevka, tako domače kot tuje, sem pa tja bo do jutrnih ur tudi še kakšna takole hrvaška, pa kakšno ljudsko petje in instrumentalne skladbice. Imejte se lepo!

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Pet dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na valovih Radija Sraka ste poslušali oddajo Balkan Express in ker smo takole prišli do polnoči, bomo še enkrat pogledali vremensko napoved za Slovenijo. Sicer pa se vračamo k narodno-zabavni glasbi, torej boste uživali spet v valčkih, polkah, instrumentalnih skladbah, seveda tudi po pevkah, tako domačih kot tujih in slišali boste tudi kakšno vižo naših rojakov in ljudsko petje. Torej, kakšna vremenska napoved? Po noči bo po državi še pretežno jasno, proti jutru pa bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Ponekod po kotinah bo možna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7 stopinj. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu pa okoli 12 stopinj Celzija. Obeti, jutri v petek in potem tudi v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, topleje bo. Takole, samo malce treba potrpeti in vreme se bo počasi izboljšalo in šli bomo proti poletju. Z vami sem bil v večernem programu Silvester Zupančič, kot vedno vam želim uživanje, če boste ostali v naši družbi še naprej o poslušanju močne glasbe in potem, ko boste šli počasi počivati, vam privoščim prijetne sanje. Lahko noč!